Poštovani slušatelji i poštovani slušalci, dobrodošli u naš jednosatni bosansko-hercegovački radio program koji se emituje putem talasa 3.30 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Danas je srijeda 29. juli 2026. godina. Ja sam Slada Suljić Sokolović, urednica i voditeljica programa i družit ću se sa vama uživo iz studija ovaj naredni sat. Vjerujem da vas u ovom momentu uz radio prijemnike veliki broj ima, pa lijep pozdrav i selam upućujem vam svima. Emisiju sam počela pjesmom koja emocije i nostalgiju budi, a evo šta dalje tog programa nudi. Pogled u svijetu jeste pročitat ću neke od svjetskih vijesti. U BiH u Međugorju državljanin Poljske skrnavio, oštetio gospin kip i zapalio vanjski dio oltara crkve. Uhapšeni, pročitat ću nešto o tome. Zatim stihovi naslovljeni Jabuka, autor Enes Kišević, a govori ih Zrinko Kapetanić. Zatim kazat ću na šta po mom viđenju stihovi asociraju ti stihovi Jabuka i bit će kratke audio vijesti kao i obavijest Islamskog centra Deer Park. Znam da naše emisije lijep melos kiti, pa kao i uvijek i dobrih pjesama će biti, a broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se juče u Bijeloj kući sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, što je njihov prvi susret od početka zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran u februaru. U krugovima bliskim Trumpu raste zabrinutost da bi Netanjahu mogao nagovoriti američkog predsjednika na dodatnu eskalaciju i dugotrajni vojni sukob. Američki mediji podsjećaju da je upravo tokom prethodnog susreta u Vašingtonu Netanjahu uspio uvjeriti Trumpa da pokrene vojnu akciju protiv Irana. Zbog toga dio republikanskog pokreta Amerika prva sada strahuje od novoga vala eskalacije. Bivši glavni strateg Bijele kuće Steve Bannon izrazio oštro nezadovoljstvo ovim susretom. Mislim da su svi najvatreni Trumpovi pristaše koji nisu zagovornici politike Izrael prvi bijesni. Netanjahu je u posljednjih 18 mjeseci bio dvostruko više puta u Bijeloj kući nego Winston Churchill tokom cijelog drugog svjetskog rata, a svaki od tih posjeta završio katastrofom za politiku Amerika prva, kazuje on. Alex Gray, nekadašnji dužnosnik Vijeća za nacionalnu sigurnost, ističe da Netanjahu otvoreno zagovara američko vojno uključivanje. Ističe da Kurt Mills, izvršni direktor lista American Conservative, kaže Netanjahu će zagovarati logiku daljnje eskalacije. Ako Trump ne želi dati priliku memorandumu o razumijevanju, a istodobno ne želi potpuno odustati od sukoba, bez konačnog rješenja vrlo je izgledno da će uslijediti nova eskalacija. Upravo tome svjedočimo posljednjih sedmica, rekao je Kurt Mills. Ja samo mogu reći da opravdanja za vođenje ratova ne može pojmiti razum zdrav, a sukobe i ratovanja ponovo danas osudio i Papa Lav. Ja sam ove vijesti pisala sinoć, a vidjela sam malo prije da je rat ponovo počeo, da je Iran gađao američke baze, da je Amerika zaprijetila žestoko i tako dalje. Snažan potres pogodio jučer jugozapad Japana, ostavljajući iza sebe ruševine, požare i veliku materijalnu štetu. Prema prvim informacijama, najmanje 50 osoba završilo je u bolnici, dok nadležne službe i dalje procjenjuju posljedice udara. Snimci koje je objavila japanska televizija prikazuju požare na više lokacija, oštećene mostove, ispucale saobraćajnice, ali i teretni voz koji je iskočio iz šina. Najmanje 12 kuća se urušilo, a broj oštećenih objekata je znatno velik. Potres je zabilježen u 16 sati 27 minuta po lokalnom vremenu. Japanska meteorološka agencija objavila je da je magnituda iznosila 7,1, dok je Američki geološki zavod procijenio jačinu na 6,8. Premijerka Japana Sanae Takaichi potvrdila je da je pričinjena velika materijalna šteta, naglašavajući da će vlasti nastaviti procjenjivati stanje na terenu. Najteža situacija zabilježena je u tržnom centru Aeon Mall Kumamoto, gdje su prema navodima japanske vatrogasne službe brojni ljudi ostali zarobljeni nakon potresa. Jedan od očevidaca izjavio da je tokom zemljotresa urušio drugi sprat tržnog centra. Japanski mediji izvještavaju da se između 20 i 30 zaposlenih tržnog centra vodi kao nestalo. Evo, još i ovo, izraelski premijer Benjamin Netanjahu utorak je pohvalio sastanak sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ističući zajednički cilj sprječavanja Irana da razvije nuklearno oružje. U izjavama koje su prenijeli izraelski mediji nakon sastanka, Netanjahu je razgovor ocijenio uspješnim, navodeći da održavaju potpuno partnerstvo i međusobnu podršku između dvije vlade. Kazuje da obje strane dijele cilj da se osigura da Iran ne dođe do nuklearnog oružja uz druge zajedničke interese. Netanjahu je naveo da su sastanku prisustvovali visoki zvaničnici obje zemlje, te da je on pružio priliku za razmjenu ideja i koordinaciju koraka u vezi sa sigurnošću i budućnošću Izraela. Trump je u utorak ugostio Netanjahu u Bijeloj kući, što je bio njihov osmi susret licem u lice otkako se američki predsjednik vratio na dužnost.

0: Evo, čut ćemo stihove naslova Jabuka, autor Enes Kišević, a stihove govori Zrinko Kapetanić. Pa evo, da čujemo.
1: Jabuka jedna, neobrana, još se drži na grani. Tako je zrela, tako je sočna, da oči na prstom ami. Niko ne gleda opalo voće, nogama gaze po njemu. I svi se upinju, svi imat hoće tu sladost, osamljenu. Palo je lišće, pale su kiše, i snijeg već po njoj pada. A ona, blista, gole krošnji, ko sunce iznad grada. O što li misli u svojoj ljepoti ta zavisti crvena meta? Možda se njena nebeska rumen doziva utrobe cvijeta. Penju se djeca, klipaju starci, vjetru se rose zubi. Još niko ne prođe da se na nju kamenom ne baci grubim. I svijet se kupi, rukave suče. Tresite, naređuju vlasti. A ona stoji, žarom boji, niti ne misli pasti. Padoše sjekire, padoše riječi, uz krik se stropošta deblo. I gle, sve oči padoše k zemlji, a jabuka padne u nebo.
0: Stihovi koje smo upravo čuli metaforički asociraju na ono što je hrvatski književnik Miroslav Krleža napisao u svojim zapisima o Bosni, a između ostaloga napisao je da Bosna ima višestoljetnu slojevitost u kojoj različite vjere i nacije tvore osebujnu i neraskidivu urbanu cjelinu. Monoteizam i duh bosanski Bosnu čine neuništivom, a bosanski čovjek ovjekovječen na stečcima nikada ne kleči niti moli kao sužan, to jeste kao rob, već stoji ponosno i uspravno. U sve ovo dodao je, neka oprosti gospođa Europa, ona nema spomenike kulture, samo Bosna ima spomenike, to jeste stečke, koji slavi uspravan i neuništiv stav bosanskog čovjeka. Hvala velikom hrvatskom pisu Miroslavu Krleži što su mu motivi pisanja bili bosanski stečci, bosanski duh i bosanski čovjek. Slava mu i hvala. A mene ova jabuka opisana u stihovima BH pjesnika Enesa Kiševića metaforički podsjeća na snagu Bosne i Hercegovine. Bosna je, baš kao ova jabuka, nadživjela mnoga zla i nevolje. Posebno me dojmio stih, još niko ne prođe da se na nju ne baci kamenom grubim. Tresite, naređuju vlasti, a ona se čvrsto drži, niti ne misli pasti. Slične situacije i Bosna u svojoj hiljadugodišnjoj historiji imala. Tresli je, otimali, ali nikad nije pala. Bilo nekad Rimsko carstvo i bili Rimljani u Bosni, danas toga nema, a Bosne ima. I Osmansko carstvo i Osmanlije Bosnu prohujaše i nestaše, a Bosna i Bosanci ostaše. Bili u Bosni Austro-Ugarska monarhija i Austro-Ugari, ali Bosna opstala. Za sile ne mari, bila nekad Jugoslavija i Bosna bila njen dio, nema više Jugoslavije, ima Bosna

izraelskom zračnom napadu na Gazu u utorak, tj. Jučer, uništene su džamija i šatori u kojima su bili smješteni raseljeni Palestinci u centralnom dijelu grada Gaze, ostavljajući i stotine ljudi bez doma, navodi dopisnik agencije Anadoli. Dopisnik je izvijestio da su izraelski borbeni avioni pogodili džamiju Al-Mutakin, koja se nalazi u blizini hrišćanskog udruženja mladih ljudi u centralnom dijelu Gaze, pa je potpuno uništio i njihovu hrišćansku zgradu. Pričinjena je ogromna šteta i na obližnim kućama i civilnoj imovini. Prema riječima dopisnika, stotine Palestinaca ostali su bez skloništa nakon napada uslijed masovnog razaranja u tom području. Uništeni šatori pružali su utočište porodicama raseljenim nakon što su u izraelskim napadima uništeni njihovi domovi, prisiljavajući ih da žive u teškim uslovima sa ograničenim pristupom osnovnim potrepštinama. Saudijska Arabija saopštila je u utorak da je njena protivzračna odbrana presrela i uništila nekoliko dronova usmjerenih na naftna postrojenja u istočnoj pokrajini, optužujući milicije u Iraku koje podržava Iran za lansiranje napada. U saopćenju objavljenom na društvenoj mreži X, glasnogovornik ministarstva odbrane brigadni general Turki Al-Maliki rekao je da su se pokušaji napada dogodili tokom proteklih nekoliko sati i da ih je spriječila saudijska protivzračna odbrana. Saudijska Arabija ima legitimno pravo da brani sebe i svoju vitalnu infrastrukturu, rekao je Al-Maliki, dodajući da kraljevina zadržava pravo na odgovor u odgovarajuće vrijeme i na odgovarajućem mjestu. Povodom tragičnog stradanja 5 planinara iz BiH na planini Elbrus u Ruskoj federaciji, što je najveća tragedija u historiji BiH planinarstva, jučer je bio proglašen dan žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a također dan žalosti za Brčko distrikt proglasio gradonačelnik Brčkoga Siniša Milić. Tako da su jučer zastave Bosne i Hercegovine bile spuštene na pola koplja na institucijama Brčkog distrikta, vladi i institucijama Federacije Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Brčkoga Siniša Milić uputio je iskreno saučešće porodicama nastradalih planinara, izrazivši saosjećanje zbog njihovog nenadoknadivog gubitka. Tragedija koja je potresla cijelu zemlju dogodila se tokom uspona na najviši vrh Europe, kada je grupa planinara zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova naišla na probleme. 5 članova ekspedicije izgubile nažalost život, dok su dvojica uspjela preživjeti. Bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica. Predsjednik Gorske službe Zenica Dino Ahmetović i načelnik Gorske službe Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar otputovali su u Rusiju kako bi pomogli u povratku preživjelih članova ekspedicije i transporta stradalih. 5 izgubljenih života, nenadoknadiv je gubitak za porodice, prijatelje i planinarsku zajednicu BiH. Prema riječima gradonačelnika Zenice Fuada Kasmovića, dan njihove dženaze bit će proglašen također danom žalosti u Zenici. Ovo je stvarno velika tragedija. Ja sam rekla, u ponedjeljak smrt nekoga nađe, a neko ode da nađe smrt, a možda je to i sudbina. A evo i ovo da pročitam, pa ću vam pustiti jednu pjesmu. Tužilaštvo BiH preuzima Poljaka, prijeti mu 5 godina zatvora. Poljski državljanin star 31 godinu po imenu Bartome Vlodžimers Krakovijak jučer je u Međugorju oštetio kip gospe benzinom, polio i zapalio vanjski dio oltara crkve Svetoga Jakova u Međugorju te skrnavio i oštetio gospin kip. Premazao ga je crnom bojom i na njemu na poljskom jeziku ispisao jako pogrdne natpise. Ko je Poljak koji je oskrnavio Međugorje? O njemu je sniman film. Rođen je u Varšavi prije 9 godina, postao je poznat javnosti nakon što je 1300 km od Varšave do Međugorja pješice hodočastio prije 9 godina u Međugorje kako bi se poklonio gospi. Objavio knjigu o svom putovanju tadašnjem i javno govorio o vjeri i vlastitim životnim problemima. Na dug put oko 1300 km krenuo je sa malo novca i skromnom opremom. Svoje putovanje svakodnevno je opisivao na Facebook stranici pod naslovom Pješice Marije. To je pratilo više od 14.000 ljudi. U Međugorje je stigao 1. avgusta 2017. godine nakon 57 dana hodanja. Hodočašće je opisivao kao duhovnu borbu, pokušaj povratka vjeri i izlaska iz depresije. Njegova priča uvrštena je u poljski film Povolani 2, koji je u Kina stigao u martu 2024. godine. Nejasno je zašto je se sada odlučio na takav vandalizam i zašto je za gospu
za gospu kojoj se prije 9 godina klanjao, sada napisao da je ona crni đavo i još mnogo drugih uvredljivih poruka je napisao. Motiv vandalizma još nije poznat, a Poljak je danas predat BiH tužilaštvu i kažu da mu prijeti 5 godina zatvora.

0: imamo evo obavijest od Islamskog centra Deer Park i ona glasi: želimo da vas pozovemo na predavanje našeg gosta koji je došao iz Bosne, uvaženog profesora doktora Nusrata Isanovića. Predavanje će se održati u prostoru restorana Islamskog centra Deer Park u četvrtak 30. jula 2006. godine, također i u petak 31. jula ove godine, i to odmah poslije jacije, znači na večer. Nakon predavanja slijedi lijepo druženje uz kahvu i kolače. Bujrum, dobrodošli, poručuju iz odbora Islamskog centra Deer Park. A ja da kažem ono što sam rekla i u prethodnoj emisiji u ponedeljak, zapravo da sugerišem nekome od vas koji ste članovi radija, koji imate ambicije i želju da radite ovo što ja radim, znači da samostalno pripremate sadržaj za radio emisije i da ih emitujete ovdje, da se prijavite, da javite meni, da vas ovdje upišem, prijavim u radiostanici, će početi kurs, trening za certifikat, to jeste bez tog certifikata ne možete raditi ovdje, nije dozvoljeno. Počinje znači 1. augusta ovdje u radiostanici. To traje, par puta se dođe da se neke pravila nauči, da vam pokažu tehniku i onda da me zamijenite. Otprilike ja bih radila još samo negdje do polovice novembra i tada bi neko trebao ovo da preuzme, da se ja kažem političarima je 4 godine mandata, ja ovdje radim više od 4 godine, pa valjda je to dosta i mislim da sam dala zaista veliki, veliki doprinos za zajednicu. I eto, neka se neko prijavi na broj telefona studija ili na moj broj, već znate da ide na ovaj trening. Uslov je da bi išao na trening, uslov je da je member of radio, da je član, uslov da bi radio ovo što ja radim je uslov da je godinu dana član radija. A sada evo pustit ću kratke audio vijesti da ih čujemo.
1: Svijet. Desetine ljudi povrijeđeno je u zemljotresu magnitude 7,1 na jugozapadu Japana. Neki putevi zgrade teško su oštećeni, teretni voz također je iskočio iz šina, a gotovo 50.000 domaćinstava ostalo bez struje. Nacionalna meteorološka agencija ukinula je upozorenje na tsunami. Istovremeno približno 300.000 ljudi evakuirano je širom Španije i Francuske zbog ogromnih požara koji bi se usred toplotnog vala mogli dodatno širiti. O ovome, ali i drugim vijestima iz svijeta, opširnije u nastavku.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je jedan požar u regiji Land obuzdan, ali mnogo veći u blizini Bordeauxa nastavlja gorjeti nakon što je spalio 42.000 hektara, prisiljavajući 220.000 ljudi na evakuaciju i uništavajući stotine domova.
3: Situacija u Girondi ostaje vrlo teška. Angažovani su svi raspoloživi resursi. Na terenu su vatrogasci iz cijele Francuske sa 20 vatrogasnih operativnih grupa, neviđenim zračnim resursima i više od 1500 raspoređenih vojnika. Nastavit ćemo djelovati. Protivpožarni pojasevi također su iskopani i ojačani proteklih dana, a radovi se nastavljaju kako bi se zaustavilo napredovanje požara.
2: U Španiji šumski požari zapadno od Madrida i u drugim regijama prisilili su 60.000 ljudi na bijeg. Budući da nadolazeći toplotni val prijeti da potakne daljnje širenje požara, španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska rekao je da će naredni sati biti apsolutno odlučujući za stavljanje pod kontrolu požara koji gore zapadno od glavnog grada. Od početka ove godine u Španiji je izgorjelo 150.000 hektara, a u Francuskoj 115.000 hektara zemlje. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei izjavio je da Teheran neće dozvoliti da Washington odredi kraj rata, dok je američki predsjednik Donald Trump upozorio da je spreman nastaviti vojne akcije ako

0: diplomatija propadne. Uz napomenu da su Sjedinjene Države zaglavljene u kaljuži 5 mjeseci, Bagei je dodao da Teheran neće dozvoliti američkoj strani da određuje vrijeme rata i mira i da će se braniti koliko god bude potrebno.
1: Nijedan sporazum ne može biti jednostrano proveden, to je prirodno. Stoga je Iran prestao ispunjavati svoje obaveze. Kada za to dođe vrijeme, razgovarat ćemo o budućim pravcima razvoja. No jedno je sigurno, Iran nikad neće napraviti kompromis u vezi sa svojim nacionalnim interesima i sigurnosnim principima.
0: Trump sa druge strane navodi da je spreman za razgovore, te da se to dešava na zahtjev Teherana.
1: Mi smo gotovo uništili njihovu vojsku, a oni žele da se sastanemo i mi se sastajemo, da vidimo šta će se desiti, postoji li šansa da postignemo dogovor. Bez onoga što smo uradili ne bi ni razgovarali s nama. Zatražili su sastanak preko svojih posrednika i direktno, i mi se sastajemo i pretpostavljam da se mogu desiti dobre stvari.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je Sjedinjene Države uoči razgovora sa predsjednikom Trumpom u utorak, rekavši da je glavni prioritet Kijeva osiguranje jače protivzračne odbrane i strateške saradnje dok Rusija pojačava napade. Dvojica čelnika trebala bi se sastati u Bijeloj kući prije nego što prisustvuju odavanju počasti senatoru Lindseyu Grahamu, velikom savezniku Ukrajine koji je preminuo ranije ovog mjeseca. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Do kraja emisije domaće aktuelnosti kantonalni sud Tuzla odbio je tužbu pravnog zastupnika Evropskog univerziteta Kalos na odluku kojom je Ministarstvo obrazovanja i nauke tog kantona trajno zabranilo rad u ovoj visokoškolskoj ustanovi.
3: U obrazloženju presude navodi se da je ministarstvo pravilno i potpuno utvrdilo činjenično stanje te je pravilno primijenilo materijalno pravo. Prema zaključku suda, univerzitet nije ispunio zakonom propisane kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja ni nakon isteka roka za otklanjanje utvrđenih nedostataka.
2: Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv dvije odgajiteljice u predškolskoj ustanovi Bambini zbog osnovane sumnje da su počinile krivična djela za puštanje ili zlostavljanje djeteta te lakša tjelesna povreda.
3: Postupajuća tužiteljica za glavni pretres predložila je saslušanje 21 svjedoka, 3 vještaka i izvođenje više od 70 materijalnih dokaza. Zbog zaštite djeca identiteti neće biti objavljeni.

Prije nego pustim jednu lijepu pjesmu koja je spremna ovdje da krene, da se zahvalim evo svima vama koji mi pišete, koji se javljate, i bilo je telefonski poziva 2-3 i svi kažu ne damo tebe sa radija, ali ja sam nešto zaista tako odlučila, mislim da je dosta. Evo, Rukija Avdić, koja je član našeg odbora radija, kaže: drugarice, mi nećemo tebe da mijenjamo. Niko mene ne mijenja, nego ja zaista molim još jednom evo da neko me rastereti, da neko počne drugi da radi. Neka su i promjene dobre, možda bi i slušateljstvo neko volilo, da neko novi dođe. Još jednom ću ponoviti, počinje trening, upis je 1. augusta ovdje za broadcastere, znači da bi neko ovo radio što radim ja, pripremio samostalne emisije i evo, sjeo ovdje za ovu tehniku, za mikrofon, panele, kompjutere. Znači, ove treba da završi taj kurs, to jeste trening, da dobije taj certifikat i da radi ovdje, da uživa ovako kao što ja uživam. A da bi to moglo bi ići, znači mora biti član našega radija. Pa eto, javite se, imate skoro svi moj mobilni telefon ili na broj telefona studija. Ja ću ovdje ostati do polovice novembra. Evo sad jedna lijepa pjesma. Hvala svima koji zovete. Evo da kažem, evo Ruki Avdić, čak se iz Balje javila mi Sada Seranović, isto tako kaže ne damo mi tebe sa radija. Javila se Mira Kecaps, naša Sanđaklika, ovdje iz Melburna, Vesna Rangelov, Ferid Halimamo iz Inović nas pozdravljaju, selame, oni su iz Sarajeva. Ima Draga Jović Perdu, ova naša pjesnikinja ovdje iz Melburna. U svakom slučaju, hvala vam svima koji pratite i slušate, i evo za sve vas jedna lijepa pjesma.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedan program Triple Z Radija na FM-u 92.3. Dakle, hrvatski program za zajednicu Melbourne i Geelonga jutros od 5 do 7 sati. Evo opet 120 minuta zajedno i stoga budimo se i probudimo se. Danas je dosta hladno, zima prava, ona jutarnja.
1: Evo ja se budim, dobro jutro, dragi naši. Lijepo je da smo ponovo zajedno. Izabrali smo za vas danas lijepe pjesme
0: i nešto od programa
1: i oglasi
0: budimo se i sanda ja jako teško s obzirom kad zahladi onda sve sporije krene. Pa jutros je evo svega 7 stupnjeva, poštovani slušatelji, s vama su Sanda i Damir Posavac. Jutros ovog četvrtka 30. srpnja od 5 ranih sati. Dakle, za vas koji ste se probudili, koji imate neke svoje vurice namještene za naš program, a i za vas, čućemo vas kasnije koji ćete se probuditi, jer ne bude se svi baš točno u 5 za početak programa. Ali vama koji jeste s nama, evo još jednom dobro jutro, svako dobro, budite s nama na ovih 7 stupnjeva. Biće svega 13 danas, hladan dan. Ali sunčano vrijeme dolazi sutra, pa malo još hladnije jutro sa 6 stupnjeva, pa onda subota još hladnije sa 4 jutarnjih stupnja celzijevih, ali sunčani dan kao što će biti i nedjelja od 7 do 16 sa suncem, pa tek onda poslije opet malo kiše. Evo to su sada jutarnje prve značajke, a vi ostanite s nama jer nam slijedi u prvom dijelu programa nešto pjesama i jutarnja kronika Hrvatskog radija.

0: Eto, poštovani slušatelji, još jednom dobro jutro u 5 sati i 7 minuta. Vi koji ste s nama od početka programa, sad vidite kako se gospođe bude. One to vole sve polako, nježno, bez ikakve brzine i ritma, a kasnije će kažu ritam kroz naš program i življe pjesme. Zato se polako budimo i bit će nam ugodnije i u ovom programu. Uz naše pjesme mi ipak krećemo jutros, okrećemo se zapravo hrvatskoj zajednici Melbourne i Geelonga i donosimo mirno uz glazbu naše obavijesti za društveni život zajednice. Evo, dakle, četvrtak 30. srpnja i naše obavijesti za život glazbe, društvene zajednice. Ja ne znam zašto to Sanda ne kaže, nego ona meni
1: evo, daje ovo. Evo, pa ja čekam kad ćeš mi kao dati da se ne ubacujem stalno, ali očigledno se moram ubacivati.
0: Idemo, dakle, ajmo. Najprije s onim Sanda što ću reći za naše cijenjene slavljenike.
1: Bože.
0: Ko su ti koji su rođeni još u srpnju?
1: Juhu.
0: I to na samom koncu, kraju od 26.7. do 1.8. Najprije čestitamo rođendan gospodinu Franji Bajeru.
1: Čestitamo.
0: Ide ta čestitka u Delahej, a onda tu je i Ljupko Lozančić, dakle
1: čestitamo.
0: Ide u McLeod, čestitamo i gospođa Marija Mađarić u Doncaster
1: čestitamo.
0: East. Happy birthday to you, za sve vas koji ste danas rođendan. Ovo sigurno još oni koji imaju rođendan, ali evo nisu nam još na spisku naših pretplaćenih članova, koji redovito plaćaju članarine, koji su s nama i koji evo za sve nas omogućuju da se ovaj program sluša redovito četvrtkom, nedjeljom i utorkom. Ivana jutros kod obavijesti, kao što smo rekli, najprije ću se osvrnuti na ono što nam je poslala Sanja Franjić, vrlo vrijedna djelatnica, volonterka u Melbourne Nightsima. Ona nas podsjeća da su još uvijek u prodaji jedan manji broj ulaznica za Melbourne Nights Back to Back Championship gala. Dakle, to je na programu 12. rujna u našem Hrvatskom domu u Footscraju, pa ako se želite pridružiti ovim sjećanjima na vrijeme osvajanja šampionske krune u nacionalnom prvenstvu Australije, evo budite spremni nazvati Sanju na 0400 330508. Sviraće grupa More, bit će tu puno, kao što uvijek ima kad se nešto organizira u našim najcima i kad se Sanja oko toga angažira. Dakle, Merbo najce vas pozivaju na gala Night 12. rujna. Recimo još jednom broj telefona gospođe Sanje Franjić, 0400 330580.
1: Bravo, hvala Damire. A majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Geelongu. Pripremite se za nezaboravnu noć vrhunskih harmonikaša, odlične hrane i fantastičnog društva dok harmonika Heroes nastupaju u Hrvatskom domu. Naši harmonikaši, heroji harmonike, će nastupati uz nevjerovatne talente Denija Hercega, Steva Tivanovca i Sema, uz posebnog gosta pjevača Tadeja Šarića. Obećava večeru punu glazbene izvrsnosti. U subotu 1. kolovoza, početak u 18.30 u Hrvatskom domu Geelong, $70 je po osobi, večera je uključena. Ovo je događaj koji ne smijete propustiti, okupite svoju obitelj i prijatelje, doživite čaroliju nekih od najboljih svirača harmonike. Rezervacije su obavezne, nazovite Luku Šarića na 043-106-9001 ili Paula Šarića na 041-8522-471. Broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje ulaznice što prije i pridružite nam se na večeri glazbe i plesa. Ajmo Geelong, napunimo dom.
0: Evo, s ovom obavijesti nekako smo ušli u kolovoz, ali ja bih se malo onda okrenuo i prema mladima. Što će mladi raditi u kolovozu? Pa evo, 7. kolovoza u 7 sati na večer, petak, je to već nekako tradicionalni dan kad se mladi žele okupiti na svom Youth Night programu. Pa evo, pozivamo ih neka dođu u prostorije Hrvatske katoličke crkve St. Leopold Mandić u Sunshine Westu. Biće to prilika gdje će biti služena misa na engleskom i na hrvatskom. Pozivaju se mladi od 18 do 35 godina. Neka povedu i svoje prijatelje, mile i drage. Dakle, evo, još jedan program za mlade. Čestitamo. Dobrodošli, mladost i naša.
1: A isti dan u petak 7.8. u Centru Hrvatske zajednice u Geelongu, znači na drugoj strani, pridružite nam se na Ribljoj večeri na proslavi Dana pobjede, gdje će nas uživo zabavljati grupa Akord. Rezervirajte svoj stol na mobitel 0431 882 870. Dan pobjede u petak 7. kolovoza, htjela sam reći augusta, Accord Music, i nazovite na broj 0431 882 870.
0: Evo, stalno miješamo te mjesece, no dobro, to je utjecaj engleskog jezika, a imamo još poveznicu s ovim što je Sanda rekla ili čitala, dakle, javljaju nam isto tako iz Sunshine Northa, Hrvatska stranka prava iz Melbourna, poziva na proslavu ovog dana Oluje, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, to će biti ovdje u Melbourneu u subotu 8. kolovoza. Dakle, u Melbourne Croatia, u soccer klubu, dobrodošli, ulaz će biti ili s večerom $50, a tu će biti dežurni sastav, ja i moj kolega. Za rezervaciju već tradicionalno nazovite Dragu Maligeca na 0419001080. Ponovit ću mobitel gospodina Drage, 0419001080. A možda sad i pjesmica.
1: Pa jedan glazbeni broj.
0: To Sanda, dobro jutro svima.

0: 5 sati i 15 minuta, a Sanda nas je podsjetila na večeru. La la la la, dobra pjesma u ritmu, ali evo malo i kratka za mene. Ništa, ponovit ćemo je možda ili slično. Idemo dalje s hrvatskim obavijestima ili obavijestima za hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga. Došla je poruka iz Australsko-Hrvatske društvene usluge koja poziva da radite s njima. U okviru programa potpore u kući Australsko-Hrvatske društvene usluge potražuju djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće, a i u zajednici. Radno iskustvo i kvalifikacija poželjni su, ali nisu neophodni. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima, pošaljite svoj životopis na e-mail, evo ja ću ga probati na hrvatskom, marinar, pa onda onaj et, pa acc.s.asn.au, ili nazovite Marinu pa će sve biti lakše na 0421 631 689. Evo, znači Marinin mobitel je 0421 631 689.
1: A proslava Velike Gospe u subotu 15.8. procesija je, kreće iz Dinama u 8 sati ujutro. Sveta misa je u 11.30. Ručak će biti u dvorani nakon svete mise. Odrasli, cijena je ulaznica $60, umirovljenici 50, djeca od 7 do 15 godina $30, a djeca mlađa od 7 godina besplatno. Rezervacije svake nedjelje nakon svete mise ili u župnom uredu na broj 93637434. Nakon 2. kolovoza neće moći biti moguće izvršiti rezervacije, pa vas molimo da se do tada javite. Nastupa i Hrvatska zora i Zlatne strune. Proslava Velike Gospe.
0: Evo, a iz Hrvatskog katoličkog centra Sveti Leopold Bogdan Mandić Sunshine dolazi poziv da se pomogne. Kako inače, pomozite nam obilježiti 25. obljetnicu posvete naše crkve. Tražimo fotografije, videozapise izgradnje naše crkve, kao i fotografije i videozapise sa mise posvećenja. Dakle, to sve možete poslati i na e-mail, ja ću ga na hrvatskom probat malo, hkcmlbourne, et, onaj znak, pa onda gmail.com. Dakle, evo svi koji, we are looking for photos and videos of the building of our church along with photos and videos of the concessioner's mass. Dakle, dobro došli ako imate takvog materijala i pomozite crkvi Sveti Leopold Bogomalić u Sanšenu.
1: A Hrvatski klub Boče Gospić, Hrvatski umirovljenički klub Boče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance, ne samo na ručak, nego i na godišnji sabor u nedjelju 16. kolovoza. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslje podne u dvorani Linda Blundell centra Blair Street Dallas, a za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418 490 142 ili Stevena Kalocija na 0450 669 727. Svi ste dobro došli, vidimo se 16. kolovoza. Biće ručak i godišnji sabor.
0: Boče Gospić, fino. A evo i poziv na još jedan godišnji, i to izborni sabor, i to našeg Hrvatskog radija na postaji Triple Z. Dakle, pismo našeg urednika Ante Radića, koordinatora, koji kaže da ovim putem vas sve srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor ovog radija, na kojem će se uz izvješće o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi radio ili ovaj program u sljedećem dvogodišnjem mandatu. Datum je 4. listopada, imamo dovoljno vremena, dakle, do 10. mjeseca se pripremiti, rezervirati, zapisati, da će to biti točno u podne u Hrvatskom katoličkom centru Sveti Nikola Tavelić u Clifton Hillu. Dakle, svi oni koji su članovi našeg radija pozivaju se doći, dakle, na ovu našu redovitu dvogodišnju sjednicu kada imamo izborni sabor Hrvatskog radija Triple Z ovdje u Melbourneu. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće 2 godine. S poštovanjem, u ime upravnog odbora, Ante Radić.
1: A odvjetnički ured Miličević, koji podržava Hrvatsku zajednicu i ponosni je sponsor tima Australije, koji će sudjelovati na 6. hrvatskim svjetskim igrama u Mostaru sljedeće godine. On nudi svoje usluge, pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama, a također pomaže i vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama. Odvjetnički ured Miličević možete doći u Munipons ili nazvati na broj 1300 55 88 03.
0: Dobro jutro Hrvatskoj zajednici Melbourne Geelonga. Još jednom s vama su Sanda i Damir Posavac. Jutros ovog četvrtka 30. srpnja od 5 sati, a već nam je 20 minuta pobjeglo, pa sve do 7 sati. Ostanite s nama, nakon ove pjesme ići će i redovita kronika iz Zagreba.

0: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
2: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
1: U Velo Luci večeras koncert Taragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
2: Dinamo izborio treće predkolo Lige prvaka.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. U sjeni afere Pavlek skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na izvanrednoj sjednici bira novo vodstvo. Za predsjedničku dužnost na dvogodišnji mandat natječu se trojica liječnika, Dragan Primorac, Josip Varvodić i Miroslav Buljan. O izboru nasljednika Zlatka Mateše odlučuju predstavnici 101 institucije i 7 članova s pravom glasa, a bit će izabran onaj kandidat koji dobije nadpolovičnu većinu. Više u prilogu Lovorka Magdića.
3: Uzavrele hrvatske olimpijske strasti. Događaji koji su prošli ili još traju čine ih možda još surovima ili sirovima. Od trojice kandidata za nasljednika Zlatka Mateše na današnjoj skupštini Hrvatskog olimpijskog odbora, unatoč žestokoj kampanji u završnici, očekuje se prije svega uljudnost, a tek onda će pobjednik u načinu kojim će preuzeti kormilo na iznimno valovitoj pučini. Miroslav Buljan čini se kao usputni kandidat, jer je prema svemu sudeći izostavio potpise potpore koji se u proceduri traže.
4: Zašto skupljati potpise? Jer, po meni, savezi športova ne smiju imati utjecaj na vrhovno športsko tijelo. Hrvatski olimpijski odbor nije tijelo koje stvara novac, ono dobiva novac. Prema tome, država je najveći dioničar u Hrvatskom olimpijskom odboru i kao takva ima pravo puno i moralno i pravno postavljati šefa ovakve organizacije. I taj čovjek koji je postavljen od države, on ne smije biti volonter.
3: Dragan Primorac, kako je istaknuo, trebao je 24 sata razmišljanja kako bi se kandidirao. Kad je misli sabrao, sažeo je to ovako.
5: Meni je cilj postaviti najviše standarde transparentnosti kako bi svaki korisnik javnih sredstava u svakom trenutku mogao imati jasan cilj, cjelovit uvid u financijsko stanje, donošenje odluka i upravljanje sportskim sustavima. Nema nikakve dvojbe da niti jedna osoba koja je pravomoćno osuđena za kaznena djela ili protiv koje se vodi postupak, kazneni postupak ili koja se ogriješila o etičke norme olimpijskog pokreta da može sjediti u mome timu. On će biti čist, transparentan i taj tim će biti pobjednički.
3: Spominjalo se da već odavno ima 59 prikupljenih potpisa.
5: To je bilo tada, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
3: I Josip Varvodić ima načela svoje kandidature.
6: Tu je jasan znak da se sve svelo na taj rat administracije, da opstane sustav kakav je bio i do sad. To ja nikako ne podržavam i to nikako nije dobro. Smatram da je potrebno uvesti reda, smatram da hrvatski sport zaslužuje bolje, smatram da Hrvatski olimpijski odbor treba više biti fokusiran na sportaše, trenere i sportske djelatnike i mislim da se to vrlo lako može ostvariti sa pravim vodstvom, pravim ljudima i dobrom organizacijom posla.
3: Što želi postići?
6: Uvesti transparentan sustav. Dati zadatke vijeću, jasno odrediti uloge svih djelatnika, vijeća, kontrola, sustav, te kriteriji podjele sredstava i kontrola kako se da sredstva troši.
3: Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora za preostali dvogodišnji mandat nakon ostavke Zlatka Mateše bit će kandidat s nadpolovičnim brojem glasova, kojih je na skupštini 155. Početak srećom nije u podne i srećom nije kod OK Korala, ali jest u 13 u Sheratonu u Zagrebu.
0: Svijet.
1: Broj poginulih u potresu jakosti 7,1 prema Richteru, koji je jučer pogodio japanski otok Kjušu, porastao je na 13. Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Japanska premijerka Sanae Takaichi.
7: Vlada će u cijelosti uložiti sve raspoložive napore u spašavanje i pružanje pomoći stradalima, te u odgovor na posljedice ove katastrofe. Već smo zaprimili izvješća o ozlijeđenima. U pojedinim područjima došlo je do nestanka električne energije i izbijanja požara. Oštećeni su mostovi i ceste, a neke su se zgrade urušile.
1: Francuska se priprema za 4. toplinski val ove godine. Sve više temperature otežavaju posao vatrogascima koji se bore s velikim požarom u okolici Bordeauxa. Jučer su ondje izmjerena 34 stupnja, a danas se očekuje i do 37. U Španjolskoj se nakon poboljšanja stanja na požarištima postupno ublažavaju protupožarne mjere, no zemlja se istodobno priprema za novi toplinski val. Izvijestit će Braslo Bradić.
8: Požar je stabilan, ali toplinski val danas će biti najjači. Teren se i dalje krči, bukte novi požari, a stanovnici se žale da ne primaju pravodobne informacije. U svem tom kaosu prefektica regije Gironde Sophie Brocas kaže:
9: Požar je stabiliziran, ali još nije pod nadzorom, što znači da se ne širi. Nakon procjene situacije i analize rizika predložit ću stanovnicima, gradonačelnicima i stanovnicima triju gradova koji nisu pogođeni požarima da se vrate u svoje domove po dva uvjeta. Prvo, da ostave svoje mobitele uključene i strogo slijede sigurnosne upute. Drugo, da imaju spremnu torbu, ali ako žele, mogu se vratiti.
8: Brojni stanovnici žale se da dobivaju oprečne i kontradiktorne informacije. Velik dio njih uz to volontira u gašenju najgorih požara u regiji. Unatoč njihovoj pomoći, vatrogasci su na izmaku snaga. Vatrogasni zapovjednik Gilles Virilio:
10: Da, naravno, umor nastupa. Iako je situacija danas bila prilično povoljna za nas, ona ostaje vrlo, vrlo nestabilna.
8: Već je 220 tisuća ljudi evakuirano. Ovo je rekordna godina u Francuskoj prema izgorjelim hektarima, a još ima dosta do kraja ljeta. Španjolske su vlasti ublažile dio hitnih mjera povezanih sa šumskim požarima, te dopustile povratak stanovnika u 13 općina u madridskoj regiji i provinciji Avili. Premijer Pedro Sanchez izjavio je da se borbi protiv požara počinje nazirati kraj, ali da će dani koji dolaze biti posebno zahtjevni zbog toplinskog vala. Opožarena površina u cijeloj se zemlji od početka godine povećala na 172 tisuće hektara, a 180 tisuća ljudi je evakuirano ili je izolirano zbog požara.
2: Američki predsjednik Donald Trump odvojeno je razgovarao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Nakon sastanka glasnogovornica Caroline Levitt objavila je da su razgovori protekli u pozitivnom ozračju, ne iznoseći detalje. Nagađa se da je tema razgovora s Netanjahuom bio Iran, dok je Zelenski otkrio da su razgovarali o jačanju ukrajinske protuzračne obrane, proizvodnji raketa presretača za sustav Patriot i nastavku diplomatskih napora. U međuvremenu američki senat napravio je prvi korak prema prihvaćanju zakona o novim energetskim sankcijama protiv Rusije.
1: Za predsjednicu Perua prisegnula je Keiko Fujimori, 51-godišnjak čiji bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija. Prva je izabrana žena na čelu Perua, a njezin izbor smatra se dijelom jačanja desnice u Latinskoj Americi. Najavila je jačanje suradnje sa Sjedinjenim Državama te izrazila interes za uključivanje Perua u američku inicijativu za borbu protiv transnacionalnog kriminala.
0: Jutarnja kronika.
1: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg državljanina Poljske, kojeg se sumnjiči za oštećivanje vjerskih objekata i podmetanje požara, bit će zatražen pritvor.
2: Osumnjičeni je prema policijskim navodima na brdu ukazanja crnom bojom prelio gospin kip i ispisao uvredljive poruke, oštetio kip kod plavog križa te zapalio vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova. Uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Slučaj izazvao mnogobrojne osude javnosti. Na brzo procesuiranje odgovornih pozvali su politički dužnosnici, Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine i predstavnici Katoličke crkve.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozvao je trgovce da zbog poskupljenja goriva ne podižu cijene drugih proizvoda i usluga. Gostujući u dnevniku HTV-a rekao je kako vlada ne očekuje daljnji snažan rast cijena goriva, ali i da se s Europskom komisijom razgovara o mogućnosti dodatnog smanjenja europskog dijela trošarina na gorivo, koje trenutačno iznose nešto više od 30 centi po litri.
11: Moram pozvati na razum prilikom formiranja svih cijena i u trgovini, pogotovo u uslužnim djelatnostima. Jedna Italija ima 2,2 eura danas cijenu dizela, međutim određeni proizvodi, pogotovo prehrambeni, su jeftiniji nego u Hrvatskoj. Uz sve izazove koje naše tržište ima, od logističkih do malog tržišta, zatvorenog tržišta i tako dalje.
12: Dakle, vi zapravo ovime šaljete poruku trgovcima da nema nikakvog razloga da oni poskupljuju svoje proizvode zbog rasta cijene goriva.
11: Apsolutno nema nikakvoga. Ovo je sve privremenog karaktera, a pogotovo jer je vlada učinila dodatni napor, odrekla se dijela prihoda proračuna kako bi učinili priuštivijima cijene tih derivata i za građane i za gospodarstvo. Cijena dizela bi bila preko 30 eurocenti viša da nije intervencije vlade.
9: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavit će novi paket poljoprivrednih propisa koji će potom biti upućen u javno savjetovanje. Među njima je i pravilnik o kriznim plaćanjima poljoprivrednicima koji pretrpe štetu zbog prirodnih nepogoda, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili drugih velikih poremećaja. Predviđene su i posebne potpore za mljekare u zonama ograničenja zbog kuge malih preživača, kao i programi za očuvanje izvornih pasmina te poticanje sjetve certificiranog sjemena.
1: 8 godina nakon smrti Olivera Dragojevića u njegovoj rodnoj Veloj Luci ponovno se održava manifestacija Trag u beskraju. Središnji koncert posvećen velikanu hrvatske glazbe počinje večeras u 21 sat uz izravnan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i prvom programu Hrvatske televizije. Najavljuje Zlatko Turkalj.
13: Vela Luka je večeras središte zabavne i pop dalmatinske glazbe. Na 8. godišnjicu odlaska Morskog vuka od 21 sat održat će se središnji koncert manifestacije Trag u beskraju. Cijeli otok, cijela Korčula već danima diše u ritmu pjesama koje je proslavio Oliver. Manifestacija je započela u nedjelju emotivnim koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka, gdje su stotine putnika uz Marka Tolju, Ivu Ajduković i Ante Gelo Band pretvorile plovidbu u morski spektakl. U sklopu manifestacije predstavljene su i knjige Oliver, sve nježne riječi svijeta, autora Zorana Curića, te knjiga Nota, Oliver za gitaru, autora Ante Gele, koji je glavni producent manifestacije Trag u beskraju.
14: To je knjiga relativno jednostavna za ljude koji sviraju gitaru, koji znaju note i koji znaju tablature. Tako da je to 10 pjesama, neke od meni najdražih pjesama koje sam i svirao i neke sam i snimao.
13: Nakon što je jučer Velolučki žardin bio prepun emocija na koncertu Mladi pjevaju Olivera, program se nastavlja danas u 10 sati u crkvi Svetog Josipa recitalom Ine Stričković. A onda večeras u 21 sat na pontonu ispred rive kreće glazbeno druženje uz Oliverove bezvremenske hitove koje će pjevati Petar Grašo, Nina Badrić, Zorica Konđa, Matija Cvek, Ivica Sikiričićo, Marko Tolja, Klapa Ošjak, Jakov Jozinović i Iva Eduković.
14: Sve što nam je Oliver i lijepo i mislim da to treba čuvati i mislim da je to naše bogatstvo.

0: U sklopu 72. splitskog ljeta večeras je na programu dramska premijera kazališne adaptacije romana Herst 07769 mađarskog nobelovca Lasla Krasnahorkaja u režiji Ivice Buljana. Predstava se izvodi na neobičnoj lokaciji u bivšoj trafostanici Dujmovača, vrijednom prostoru splitske industrijske baštine. Katarina Kolega.
1: Roman nobelovca mađarskog književnika Lasla Krasnahorkaja krajem godine objavljen je na našem jeziku u prijevodu Ksenije De Toni i odmah je privukao redatelja Ivicu Buljana. Naslov Herst 07769 spoje prezimena glavnog junaka, naivnog dobričine Florijana i poštanskog broja fikcijskog njemačkog gradića Kana u kojemu radi kao čistač grafita. Njegov šef dominantni je neonaci Tiranin, predvodnik nasilne skupine koja želi očistiti svoj grad. To je roman tame i očajničke potrebe za ljepotom, ističe Buljan. A budući da je napisan u samo jednoj rečenici, autoru adaptacije Ivanu Penoviću bio je to
2: adaptatorski najteži zadatak koji sam imao u karijeri.
1: Florijana Hersta tumači Stipe Jelaska. On je, kaže Buljan, nasljednik kneza Miškina, Kafke, Mersoa i Handkeova Kaspara. Opsjednut je Bachom, kvantnom fizikom i djetinjastom vjerom da se katastrofa civilizacije još može zaustaviti. Predstava se izvodi u bivšu električnoj centrali u Dujmovači iz 1926. Jednom od najfascinantnijih prostora industrijske povijesti Splita. Redatelju je želja
3: da ukažemo na Kodijevu arhitekturu i da se možda na tom mjestu nešto u budućnosti napravi.
1: Predstavu u Dujmovači u trajanju od 4 sata s 23 glumaca ne bi bilo moguće ostvariti bez umjetničke, tehničke i organizacijske potpore splitskog ljeta.
3: To blago koje ova kuća i ovaj festival imaju zapravo mora biti sačuvano i njegovano kroz upravo najkompleksnije moguće projekte.
1: Nakon večerašnje premijere do 1. kolovoza još su 3 reprize.
4: Jutarnja kronika.
0: 7 je sati i 15 minuta. Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Hrvatski olimpijski odbor bira nasljednika Zlatka Mateše u utrci trojica liječnika.
0: Državno tužiteljstvo BiH preuzelo istragu o vandalizmu u Međugorju. Za 31-godišnjeg Poljaka tražit će pritvor.
5: U Veloj Luci večeras koncert Tragu beskraju u čast Oliveru Dragojeviću.
0: Dinamo izborio 3. pretkolo Lige prvaka, ali o tome više u sportskim minutama nakon jutarnje kronike.
5: Vrijeme danas sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Ivana Vukić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.
4: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Lovorko Magdić.
6: Veliki preokret Dinamo uzvratnoj utakmici drugog pretkola nogometne Lige prvaka. Pobjeda protiv švicarskog Tuna 3-2 poslije produžetka. Opširnije Marko Šivak.
7: Čarobna maksimirska večer u kojoj je Dinamo pred više od 17.000 gledatelja tek nakon 120 minuta uspio pobijediti Tun i izboriti 3. kvalifikacijsko kolo Lige prvaka. Poveli su gosti već u 5. minuti nakon što je modri vezni red neoprezno izgubio loptu. U protunapadu je Labo zabio s druge vratnice nakon ubačaja Rajhmuta. Usrijedio je Zajčev udarac preko gola u 9. pa Rajhmutov šut pokraj lijeve vratnice u 20. Zajc je zaradio žuti karton zbog prekršaja u 22. minuti, a gosti su upravo iz tog slobodnog udarca stigli do prednosti. Najviši u skoku u kaznenom prostoru bio je kapetan Burki, koji je prebacio Filipovića iako je stajao samo pola metra ispred gol linije. Do odmora jalova inicijativa Dinama, pokušaje Valinčića dva put belje glavom te gode desnom nogom nisu išli unutar vratnica. Nije Dinamo ni u nastavku krenuo puno konkretnije, bez prigode igralo se do 64. minute, a onda je Kačavenda ukrao jednu loptu Burkiju kojeg je zaustavio prekršajem u izglednoj situaciji za pogodak. Na intervenciju iz VAR sobe sudac Gidženov pokazao je crveni karton švicarskom kapetanu i tu se utakmica okrenula. Prvo je Beljo glavom smanjio na 1-2 na ubačaj Valinčića u 75. a 3 minute kasnije za 2-2 zabio je Kačavenda nakon kornera. Topić je pogodio vratnicu u 84. minuti, a Zajc, Mišić i Kačavenda nisu uspjeli sladati Štefena, pa je pobjednik odlučen u produžetku bez puno prigoda. U 97. minuti prijetio je Tun preko Hojlea, Štefen je obranio udarac Zajca pod gredu u 110. a Valinčić je potom u 113. perfektno pogodio suprotne rašlje za konačni Dinamo 3, Tun 2.
6: Moris Valinčić, strijelac pobjedničkog pogotka za Dinamo, i trener Mario Kovačević.
8: Mislim da je danas bila velika pobjeda. 2-0 gubit i preokrenut, mislim da je ovo jako teško. Mislim da je ekipa cijela odigrala jako dobro. Strašna utakmica.
9: Ono što je bitno, siguran da ćemo mi rasti baš zbog ovakvih utakmica. I kad god je nekad teško na ovakav način pobijediti, ali možda u budućnosti bude i bolje.
6: Ukupnim rezultatom 4-3 Dinamo je prošao dalje, a u nastavku će igrati protiv boljeg između litavskog Kauno Žalgirisa i Klaksvika s Farskih otoka. Ta se utakmica igra u 18 sati, u prvom dvoboju nije bilo golova. Kups Sabah iz Bakua 0-2, azerbajdžanski sastav ide dalje, kao i švedski Mjalbi, koji je u gostima protiv Lincolna igrao 0-0. Šturm iz Graca uvjerljiv protiv škotskog Harca, poslije 4-0 u prvoj utakmici i u gostima su slavili rezultatom 2-0. Celje protiv albanske Ignacije 2-2 poslije produžetka, a 11-tercima 4-1 za slovensku momčad. Irski Shamrock Rovers bio je bolji od Ararata 2-1, ali armenski sastav zbog pobjede u prvoj utakmici 2-0 ide dalje. Joško Gvardiola ostaje igrač Manchester City-a do 2031. godine. Zinedine Zidane, novi izbornik francuske nogometne reprezentacije, a Roberto Mancini talijanske. Tenisači i tenisačice ovoga su tjedna u Washingtonu, tenisači još u Los Cabosu, a igračice u Memphisu.

0: Olivere, sanda pa već je 8 godina prošlo kako nemamo Olivera. Dakle, legenda naše glazbene scene.
1: Za uvijek živi s nama.
0: Mislimo o njemu. Evo, kao što je jutarnja kronika Hrvatskog radija donijela vijest o toj proslavi i o svemu što se Oliveru jučer već govorilo u ponašćem australskom jučer u Hrvatskoj. Zaslužuje jutros u našem programu, ali već smo puno rekli Oliveru i ranije u našim programima. I nakon onog legendarnog koncerta koji je održan ovdje u Melbourne. A vama, poštovani slušatelji, još jednom dobro jutro ovog četvrtka, 30. srpnja, jer ste u programu Hrvatskog radija na Triple Z radiju od FM 92.3. Znači, od 5 sati se držimo s vama, imali smo već raznih javljanja, priloga i društvenih obavijesti, jutarnju kroniku, dobre glazbe, a slijedi još uvijek jedan dobar dio, komad našeg kolača, pa ostanite vi koji ste se kasnije probudili s nama do kraja, do 7 sati. Želimo se isto tako sad osvrnuti sada na jutarnju kroniku koja nam je donijela vijest o izboru novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Dakle, čovjek koji je kandidirao, bio je jedan od trojice, je i pobjedio. E sad, slušatelji možda su negdje čuli, pročitali tko je to. Jeste, već se to sve odigralo u Hrvatskoj jučer, po našem australskom vremenu, a njihovom danas. I to je čovjek koji je poznat hrvatskoj zajednici, odnosno hrvatskoj sceni, kad je u pitanju sport, jer se već i angažirao u Hrvatskom plivačkom savezu, bio je njegov predsjednik od 2022. godine. Pa o kome se radi, Sanda?
1: Pa, dok sam ja radila u Hrvatskom plivačkom savezu, njegov otac Ivan Varvodić, ponosni Slavonac, bio je predsjednik HPS-a, a isto tako i dugogodišnji član LENE, Europske organizacije vodenih sportova. A Josip Varvodić, njegov sin, završio je, postao je liječnik, specijalist kardiokirurgije u KBC Dubravi radi, te istaknuti sportski djelatnik. Postao je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza, prvi dopredsjednik Europskog saveza vodenih sportova, tu su sad uključeni svi vodeni sportovi, plivanje i vaterpolo i skakanje u vodu i tako dalje. I isto tako je postao član ureda za svjetske vodene sportove. Tijekom karijere uspješno je spojio medicinu i sportsku administraciju, zalažući se za razvoj plivanja i svih vodenih sportova u Hrvatskoj. Evo, uspio je pobijediti nakon kandidature za predsjednika olimpijskog odbora.
0: Sa nekih 13 glasova prednosti.
1: Tako je, ja osobno mislim da je to pravi čovjek za to mjesto i osobno ga poznajem, jedan krasan čovjek je.
0: Eto, dakle, Primorac nije uspio, uspio je zato Varvodić. Pa ovo sve što se događalo u zadnje vrijeme i nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor je valjda prošao jednu od najvećih kriza uopće svih hrvatskih sportskih organizacija s obzirom na sve one korupcije koje su se dogodile i onaj novac silni kojeg je, kako se zove, onaj
1: Skijaški
0: savez izvukao i podijelio. Još uvijek je negdje u Kazahstanu taj naš Pavlek koji bi trebao doći
1: Pavleka
0: doma pa otkriti kome se sve to dijelilo novce, ali jedna crna, tamna slika hrvatskog sporta kad je u pitanju jedan takav način krađe novca. I to onoga koji se dobio za sportske djelatnosti. Evo nas, dakle, sa ovom vješću smo sada i proširili na neki način ono što se dogodilo u Hrvatskoj jučer na sportskom planu. Novi je predsjednik, dakle, gospodin Varvodić za Hrvatski olimpijski odbor u sljedeća 2 godine, jer je ovo bio prekid u pola mandata, inače traje 4 godine mandat, dakle Zlatko Mateša da ostavku, pa ćemo vidjeti za 2 godine što će učiniti, što će napraviti gospodin Varvodić.
1: A krenimo mi sad jednom slavonskom poskočicom.
0: Poskočica,

0: О, пшица, жица, брзо песме, брзо завршава и па ја брзо упадам. Добро јутро, женам, поштани слушатели, ми смо сад у спортском блоку. Дакле, овог јутра, овог четвртка, 30. српња, дружите се с нама до 7 сати. Ово је хрватски програм на FM-у 92.3, Triple Z Radio, наши програми четвртком, s nedjeljom i utorkom. Evo, to treba uvijek naglašavati. Sanda je ostavila sad plivanje, a ja se vraćam nogometu.
1: Tako je.
0: I vraćam se onoj utakmici za koju nismo dovoljno rekli ili nismo se malo popričali o Sydney Unitedu. Ja ću reći da Sydney Croatia je, pored Melbourne Knightsa ili Melbourne Croatia, naš drugi najuspješniji klub u Australiji. Oni nisu osvajali nacionalno prvenstvo Australije kao Melbourne Knightsi, ali su ostavili i tekako ispisanu povijest svojim nastupima i u nacionalnoj ligi i kasnije i u kupu Australije. Evo što sada donosim kao posebnu vijest je to da je to sad opet jedna lijepa australska priča, priča oko australskog kupa, dakle potvrđuje da nogomet i dalje zna nagraditi srce, karakter i vjeru u vlastite mogućnosti. Zašto u vlastite? Pa zato što u susretu protiv favoriziranog A ligaša, momčadi iz nacionalne premijer lige, je ovdje Sydney United pokazao iznimnu disciplinu, borbenost, psihološku snagu i čak nakon 120 minuta igre odluka je pala tek nakon dramatičnog izvođenja 11 teraca. Rijetko se viđa toliko kvalitetno, to treba naglasiti za vas ljubitelje nogometa, poštovani slušatelji, kvalitetno izvođenje 11 teraca jednog drugog ligaša sa bijele točke, s druge strane bio prvoligaš. Dakle, obje momčadi bile su dosta mirne, ali igrači Sydney Uniteda bili su gotovo besprijekorni. Nakon čak 22 izvedena 11 terca, Sydney Croatia je slavila rezultatom 11-10, što znači da je svih 11 izvođača Sydney Uniteda uspješno realiziralo svoje udarce, dok je tek posljednji promašaj protivnika odlučio pobjednika. Dakle, time je klub izborio plasman u sljedeći krug natjecanja i priredio jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnjeg izdanja Australian Cupa. Ovakve pobjede imaju posebnu težinu jer pokazuju kako razlika između profesionalnih A liga, klubova i kvalitetnih NPL momčadi nije uvijek presudna kad se igra kup natjecanja. Upravo su evo zajedništvo, iskustvo i pobjednički mentalitet bili najveće oružje Sydney Croatia, čiji su igrači ostali smireni i pod najvećim pritiskom. Za klub s bogatom hrvatskom tradicijom ovaj uspjeh predstavlja još jedno vrijedno poglavlje u njegovoj dugoj povijesti. Sydney United već desetljećima njeguje natjecateljski duh i razvija igrače koji se ne boje najvećih izazova. Pobjeda nad A ligašem dodatno je razveselila brojne navijače i hrvatsku zajednicu u Australiji, koja s ponosom prati uspjehe svog kluba. Ulazak u sljedeći krug Australian Cupa ili Kupa donosi novu priliku za još jedno veliko iznenađenje. Nakon ovakve predstave jasno je da Sydney United nikom neće biti lagan protivnik. Momčad je pokazala da se hrabrošću, disciplinom i vjerom može nadoknaditi svaka razlika. Evo, dakle, i ova utakmica to potvrđuje. A reći ću vam da Sydney United ili Sydney Croatia u ovoj 26. godini predvodi trener Miro Vlastelica, jedan od najcijenjenijih trenera u povijesti kluba. Na klupu se vratio prije početka ove sezone 26. godine, nakon što je već ranije ostvario zapažene rezultate. Pod njegovim vodstvom Sydney United stigao je do finala Australian Cupa, a osvojio je i Warata Cup 23. Ove sezone je ponovno pokazao svoju kvalitetu, izbacivši aligaša Central Coast Marinerse nakon ovih 11 teraca o kojima smo govorili. Vlastelica je poznat po čvrstoj organizaciji igre, disciplini i sposobnosti da iz svojih igrača izvuče maksimum. Predsjednik kluba je Mark Ivančić, dugogodišnji član, jedan od ključnih ljudi upravi Sydney Uniteda. Njegova zadaća je voditi strateški razvoj kluba, održavati snažne veze s hrvatskom zajednicom u Australiji te osigurati financijsku i organizacijsku stabilnost. Ivančić posebno ističe važnost očuvanja bogate tradicije kluba, koji je osnovan 1958. godine, iz kojeg su protekli brojni australski reprezentativci poput Marka Bosnića, Grahama Arnolda, Tonija Popovića i Mile Jedinka. Suradnja predsjednika Marka Ivančića i trenera Mile Vlastelice trenutno daje dobre rezultate i klub je ponovno konkurentan u nacionalnoj premijer ligi na trećem mjestu sa 4 boda za ostatka od vodećeg. Dakle, evo vam, reći ću vam na kraju da i točan broj igrača nije moguće navesti s obzirom na porijeklo, je li su sada koliko njih Hrvati, ali prema evidenciji, prema onome što se govori o Sydney Unitedu, negdje preko 15 igrača ima hrvatske korijene ili dolazi iz hrvatskih obitelji, što potvrđuju i prezimena i dugogodišnja povezanost kluba s hrvatskom zajednicom Sidneja. Među igračima hrvatskog porijekla ističu se Adam Pavlešić, Tomislav Ožanić, Josip Čop, Matiju Krslović, Adrian Bazina, Nik Pratežina i Luka Cukar. Ima još nekoliko igrača, dakle Sydney United, znate to više nego Melbourne Knightsi, u svom krugu prvotimaca ima igrače hrvatskog podrijetla. Evo malo tako o nogometu, o Sydney Unitedu, a nakon glazbenog broja mi ćemo se vratiti i melbourneškim našim hrvatskim ligašima.

0: A dragi slušatelji, sada je točno 6 sati ujutro. Mi smo u programu Hrvatskog radija na Triple Z radiju 92,3 FM-u. Drago nam je da ste s nama, tu smo Damir i Sanda Posavac, a ja mislim, Damire, da mene u stvari zanima što je sa hrvatskim nogometom u Melbourneu i Geelongu, to si nam nekako zaboravio još reći.
1: To nije zaboravljeno, nego to je tek na redu. Dakle, za ljubitelje nogometa, vikend koji dolazi donosi opet nastupe naše hrvatske četvorke, da tako kažemo, dvije momčadi u NPL-u, u drugoligaškom natjecanju, i dvije momčadi u VPL-u, znači to je treća liga Australije, tako bismo je mogli nazvati. Pa evo, najprije se okrenimo samo malo St. Albans Dinamu i Dandenong City Hajduku. Dakle, njihova ovogodišnja ljestvica govori ovako, da je Dinamo St. Albans na 9. mjestu nakon 22 odigrane utakmice sa 27 bodova. Nažalost, ima negativnu gol razliku od minus 12, a Dandenong Hajduk je na 11. mjestu, skupio je 23 boda, u stvari zaradio još 4, to su mu oduzeta radi onog finala prošle godine i navijača koji su malo bili preveseli, ali evo, on ima samo minus 2 gol razliku i jedan i drugi hrvatski ligaš trebali bi opstati i ostati i biti i dalje sljedeće godine u NPL ligi, jer dolje malo zavrzlama, što kažu neki. Na 12. mjestu je Bentley sa 19 boda, dakle 4 manje od Hajduka. Tu će biti teškoća, inače 13. i 14. klub već su na putu ispadanja iz NPL-a, to je Dandenong Thunder i Green Gully, dakle momčad sa ovog zapadnog dijela iz Killora je ovaj puta iznenadila, skupila svega 14 bodova i napušta NPL, a to će izgleda biti i sa Dandenong Thunderom. Što će se dogoditi između Bentleya, Hajduka, Altone, Dinama, Melbourne City-a i George Crossa, vidjet ćemo do kraja natjecanja, još nekoliko susreta ostalo, 5 čini mi se utakmica, dakle vidjet ćemo što će se dogoditi, ali za sada naši klubovi jesu na dobrom mjestu i oprostite, jutarnji taj naš kašalj malo nas neki puta
0: uhvati,
1: muči i u tijeku našeg razgovora s vama. Evo, recimo samo još na kraju za ovog osleta na NPL, da se naš Dinamo St. Albans sprema na gostovanje 2.8. dakle u nedjelju, i to popodne u 3 sata i 30 minuta ide prema moru, ide kod South Melbourne-a. Dakle, vidjet ćemo kako će ta utakmica završiti, to gostovanje. Dinamo zna iznenaditi, pa možemo malo se i nadati. A inače ide i Hajduk na gostovanje, i to kod ovog Dandenong Thundera. Dakle, dva Dandenonga imaju mali derbi, to u subotu 1.8. navečer u 7 sati. S obzirom da je Dandenong dosta nisko i da će se teško spasiti, dajemo šanse Hajduku da donese s ovog gostovanja 3 boda. A nakon glazbenog broja idemo na VPL, gdje igraju naši Knights i Norwich Warriors.

0: za nas.
1: Evo da, da, da, neka ovaj dan bude četvrtak 30. srpnja samo za vas, a tako da znate da je vani svega 6-7 stupnjeva, pa još sad ko voli neka izvoli. Takva je klima i takva je današnja prognoza, ne baš ugodna, ali preživjet ćemo i ovu melbonšku zimu. A mi se vraćamo u 6 sati i 7 minuta MPL-u, odnosno VPL-u, dakle analizirali smo Dinamo St. Albans i Hajduk Dandenong, a sada se okrećemo Melbourne Knightsima i North Geelong Warriors, putujemo dakle u VPL, Viktorijsku premier ligu, i sa najvećim zadovoljstvom se uvijek okrećemo tom prvom mjestu, gdje su Melbourne Knightsi sa 47 bodova na sigurnom putu povratka u MPL ligu Viktorije. Dakle, stepenicu više tamo gdje su bili i sve ovo vrijeme svog postanka ili nastanka ili djelovanja nakon NSL-a, te nacionalne lige u kojoj su postali i prvaci dva puta. Melbourne Knights trenutno, ajde recimo, nisu oni bez razloga ovdje prvi, moramo to malo češće u našem programu naglasiti, je preuzeo čovjek čije ime je Michael Calandrella. Calandrella, ako sam dobro ja to izgovorio. Dakle, klub je njegovo imenovanje objavio tijekom ove sezone nakon promjena u stručnom štabu. Preuzeo momčad sa ciljem stabilizacije kluba nakon ispadanja iz MPL Viktorije i vođenja procesa obnove. Kao bivši igrač i trener u australskom nogometu, očekivalo se da će staviti naglasak na razvoju mladih igrača, discipliniranu igru i povratak svakako Melbourne Knightsa među vodeće klubove u Viktoriji. Predsjednik kluba i dalje Toni Topčić, koji predvodi upravu tijekom razdoblja restrukturiranja i priprema za povratak na višu natjecateljsku razinu. To sve govorimo iz razloga jer su rezultati izuzetno vidljivi, ako ikad bilo vidljivo, onda je to danas u VPL-u, gdje Melbourne Knightsi su postigli čak 42 pogotka u 22 susreta, primili su samo 17, najmanje, nijedna druga momčad nije ispod 25, 30 i više pogodaka primila, ali Melbourne Knightsi samo 17, dobra, čvrsta obrana, ima nekog talijanskog utjecaja u svemu ovom što se događa ove sezone, 47 bodova, dakle 15 pobjeda, dvije neodlučene utakmice i 5 poraza. To govori da njihov protivnik Brunswick Juventus je nešto slabiji, ima 45 bodova, dva manje, postigli su dva gola više, ali su primili čak 30, dakle puno slabije bi obrana Brunswick Juventusa. Nadamo se da će tako ostati do kraja prvenstva i da Brunswick Juventus, talijanska momčad, neće ugroziti hrvatsku momčad i na taj način, iako jedna i druga momčad idu izravno u MPL ligu Viktorije, dakle prva dva mjesta vode izravno, a onda imamo razigravanje play-offa, treće, četvrto, peto i šesto, gdje su trenutno Norco City, Melbourne Victory, Bulin i Eltham Redbacksi. Melbourne Srbija je sedma, Manningham United osmi, North Geelong su deveti. Dakle, naša momčad iz Geelonga je deveta sa 28 bodova i od 21 susreta manje, 9 su pobijedili, 1 su odigrali neodlučno, čak su 11 izgubili sa slabom razlikom 33-42. Evo, nadajmo se da će oni ipak zabilježiti još nekoliko pobjeda i ostati u ovom natjecanju, jer dolje je gužva sa puno manje bodova, sa 13 već napušta ovu ligu Port Melbourne Sharks, dakle još jedna katastrofa jedne momčadi koja je bila nekad poznata, napušta čak i VPL ligu i ide među state ligaše. North Sunshine Eagles isto tako su dugo nastupali i oni će sele izgleda sa 19 bodova niže jednu ligu, a Langavarin je još u opasnoj zoni uz Western United Brunswick City, pa evo vidjet ćemo gdje će naš North Geelong Warriors završiti. Recimo i za ovu nedjelju ili ovaj vikend da nas očekuju susreti, Melbourne Knightsi su domaćini u petak na večer u 8:30 momčadi Western Uniteda, momčadi do 21 godine, a North Geelong Warriorsi igraće kod kuće u subotu 5 sati popodne protiv Bulina. Dakle, jedna prilika da se zabilježe 3 boda za North Geelong Warriors i svakako da Melbourne Knightsi zakucaju svoje prvo mjesto protiv Western Uniteda momčadi do 21 godine. 31.7. naglašavamo Melbourne Knightsi u 8:30, dobrodošli u Sunshine North i još jednom čestitke upravi i novom treneru Melbourne Knightsa.

0: Hodanje je jedan od najjednostavnijih i najkorisnijih oblika tjelesne aktivnosti. Redovita šetnja može poboljšati zdravlje cijelog organizma. Neke od glavnih dobrobiti hodanja su jačanje srca, krvnih žila, te smanjuje rizik od srčanih bolesti i moždanih udara. Pomaže u regulaciji krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine i sagorijevanju kalorija. Jača kosti i mišiće, te smanjuje rizik od osteoporoze. Poboljšava raspoloženje, smanjuje stres, tjeskobu, simptome depresije jer potiče otpuštanje endorfina. Može poboljšati kvalitetu sna, održava pokretljivost, ravnotežu i smanjuje rizik od padova, osobito s godinama. A sada tu kaže kako treba hodati. Kaže, idealno je 150 minuta umjerene aktivnosti tjedno, što odgovara otprilike 30 minuta brzog hodanja 5 dana u tjednu. Ako želite dodatne koristi ili izgubiti na težini, cilj može biti 45 do 60 minuta dnevno, ovisno o vašem zdravstvenom stanju i prehrani. Ali čak 10 do 15 minuta dnevno je bolje hodati nego ne hodati uopće. Znači, otići u nekakvu kraću šetnju, malo se, kak mi kažemo, zluftati, je uvijek dobro. 30 minuta brzog hodanja obično znači oko 3000 do 4000 koraka. Ukupan dnevni cilj bi trebao biti od 7 do 10.000 koraka. Mnogim je odraslim osobama dobar i ostvariv cilj. Iako nije nužno doseći baš 10.000 kako bi imali zdravstvene koristi. A reci ti nama, Damire, jel danas postoje ti mjerači i hodanja?
1: Ma kako da ne, kako da ne. Ako imate mobitela, svi ih imate gotovo, onda si samo nađete fitness i taj fitness program, besplatna aplikacija, vam lijepo pokaže koliko ste zapravo danas napravili koraka. A je, kao što si i sama rekla, negdje tu između 7 do 10.000 koraka dnevno drži tu našu tjelesnu kondiciju i omogućava nam da naš organizam ima dovoljno otpornosti prema svemu što nas napada, tako da taj imunni sistem traži aktivnost, naše srce traži puno kretanja i posebice oni koji malo više kila, oni se moraju još i više kretati. Evo, negdje oko, mogu reći tu svoju statistiku, ja kad sudim nedjeljom, onda napravim i po 15 do 20 km, istrčim ih, dakle, a u tijeku tjedna nisam dovoljno aktivan, tu sam negdje na 7000 koraka, dakle, po 4 km.
0: Kažu da je to u redu.
1: Da, 4, ali kad se ovako može jedan dan 20, onda trebalo bi malo i druge dane više od 3-4 km. Uglavnom, taj crveni krug kojeg treba zatvoriti vas uvijek podsjeća i taj mali fitness program vam uvijek govori koliko ste propustili i kako neće biti dovoljno ako ste samo započeli taj krug i napravili možda svega 1000 koraka danas. To je premalo za vaš organizam. Evo, to je jedna sugestija, pa ja vjerujem u nju i mislim da je to za sve naše dobro ako to prihvatimo i poslušamo, poštovani slušatelji, u koliko sati? U
0: 6 sati i 16 minuta.
1: Znači, imamo još dovoljno vremena za hodanje.

0: Evo ti, daga, mogao bih i ja vježbati uz takvu pjesmu. Dobar je ritam, sve je brže, ide vrijeme, vi ste se već ustali, sad vas ima puno više s nama, neki već voze pa nas slušaju u automobilu. Dobrodošli uglavnom na Triple Z Radio, ovaj etnički program gdje je trenutno hrvatski program sa svima vama, su Sanda i Damir Posavac. Nakon puno toga što smo već odradili, imamo još malo i zakružiti ovaj naš današnji program, a nešto malo imam i ja sada u sljedećih 2-3 minutice. Zapravo, već se malo prisjećamo onih koji su otišli na hrvatsko ljetovanje i zavidimo, malo što nismo otišli možda i mi, ali evo, oni će se vraćati i bit će kojekakvih problema. Pa sam pogledao koji su to problemi sa onima koji se vraćaju iz hrvatskog ljeta ili europskog ljeta, koji su otišli preko Velike Bare, preko oceana. Pa nakon ljetnog odmora, ljudi koji dolaze iz Hrvatske, dakle, vraćaju se s puno lijepih uspomena, ali suočeni su i s neugodnim posljedicama dugog putovanja. Evo, vidjeli ste ovih dana da je Qantas sa svojim programom Sunrise, koji će krenuti uskoro za koji mjesec, imao i svoje rekordno putovanje od 24 sata i 23 minute. Zrakoplov je letio do Toulouse, do Francuske, dakle poletio ovdje iz Melbourna, i to je najduži let koji se ostvario u komercijalnom poslovanju zrakoplova i svih tih agencija putničkih putem, dakle, koji su poznati. Tako ovaj puta je taj zrakoplov Qantasa išao preko Sjeverne Amerike, dakle preko dug Velikog oceana, pa onda gore prema Sjevernom polu, pa se spustio prema Engleskom, prema Francuskoj i sletio u Toulouse. 24 sata, 23 minute. Biće taj program Sunrise, gdje će letjeti zrakoplovi iz Sidneja do Londona, iz Sidneja izravno, direktno, bez zaustavljanja, slijetanja i presjedanja do New Yorka. Dakle, te dvije destinacije će biti povezane sa non-stop letom. E, ali onda od tih dugih letova, kao što su i ovi sada, kad se vraćamo iz Europe, dolazi do problema, jer 8 sati, 10 sati, pa i 14 sati, ako letite preko, recimo, Dohe ili, i ako idete s Emiratima, ista stvar, 14-15 sati do Melbourna. Dakle, tu sad dolazi do tog jet lega. Što se to događa s našim i vašim nogama i što se događa s organizmom kod kojeg se stvarno vidi ili osjeća jedan poremećaj unutarnjeg biološkog sata? Kako se prilagoditi po australskom vremenu? Što treba nastojati pri dolasku? Dakle, treba nekako, ako sliječete u tijeku dana, ostati bar budni do večernjih sati. Čak ako je umor prisutan, ako vam ne ide baš i ako vam se spava, ne smijete dugo zaspati, jer izlaganje prirodnom dnevnom svjetlu tijekom jutra i prije podneva ubrzava prilagodbu organizma, dok je navečer korisno smanjiti izloženost jakom svjetlu i ekranima. Tijekom prvih nekoliko dana preporučuje se piti dovoljno vode, jer dugi letovi često uzrokuju dehidraciju. Lagani obroci isto tako, bogati voćem, povrćem i bjelančevima, pomoći će organizmu da se brže oporavi. Umjerena tjelesna aktivnost poput šetnje, laganog vježbanja također potiče cirkulaciju i smanjuje osjećaj iscrpljenosti. Ako je moguće, izbjegavajte važne poslovne obaveze i zahtjevne fizičke aktivnosti tih prvih dana, dan dva nakon povratka, i većina ljudi će se, evo, prilagoditi novom ritmu unutar 4 do 7 dana. Povratak iz Europe ili iz Hrvatske često snosi dozu nostalgije, ali redoviti san, zdrava prehrana, kretanje i strpljenje najbolji su saveznici u brzom oporavku. Nakon nekoliko dana organizam se vraća u uobičajeni ritam i vi ste opet u Australiji. Ajde, Sanda, daj nam australsko-hrvatsku.
1: Jednu australsko-hrvatsku. Ajmo mi jednu veselu starinsku, kakve ja volim. Uvijek sam se pitala, ono, znaš, da znamo prepoznati koja je naša pjesma i tako. I evo ja
0: prije društvenih obavesti u 6.23, Sanda
1: jedna
0: i njena
1: šokačka pisma, šokačka i kolo.
0: Slavonska.

0: svi pozdraviti i u eter.
1: Evo, imamo želite jedan poziv jutros. Hajde da malo pokušamo sa telefonskim pozivom u 6 sati i 25 minuta da vidimo tko nam je to s druge strane. Tko nam je to s druge... Halo, halo! Dobro jutro želimo nekom, samo da vidimo kome. Još jednom. Sad se čujemo izgleda.
2: Hvala, hvala stari.
1: Dobro jutro, dobrodošli u naš program, evo vi ste nešto, prvi.
2: Nešto nisam malo znaš, bolestan.
1: Ne valja, zima, hladno, čuvajte grlo.
2: Stari moj, te bude sve najbolje.
1: Hvala puno, hvala, evo čuli smo vaš prehlađeni glas i svirat ćemo vam još. Puno hvala, čujemo se, bog. Dakle, imali smo jedan simpatičan poziv sa jednim prehlađenim glasom, a sada se okrećemo našim slušateljima koji slave rođendan. Dakle, Franjo Bajer iz Delahaja, Ljupko Lozančić iz McLeoda, Marija Mađerić iz Doncasterista. Happy birthday to you! Dakle, sretan rođendan našim slavljenicima, članovima našeg radija. A sad donosimo još i obavijesti za hrvatsku zajednicu Melbourna i Geelonga. Jutros nam stižu i pozdravi, čak i putem, evo javio sam se i Denis, naš suradnik kojeg ćemo vjerojatno vidjeti uskoro i čuti i u našem programu. Dakle, i on ima jednu glazbenu želju, Klapa Kaše, pobjednici Klapskog festivala u Omišu, pjesma Petrunjela. Evo, vidiš, lijepi pozdrav za Sandu i zahtjev za kasnije, evo za možda 10 minuta u našem programu, Klapa Kaše, pjesma Petrunjela. Fino. A mi krećemo s tim obavijestima nakon ovih rođendana i ovih želja. U hrvatskoj zajednici Australije, odnosno Melbournea i Geelonga, događaju se neki malobrojniji događaj, da tako kažemo, jer smo dobili više obavijesti, pa sada upravo želimo reći što nam je na rasporedu. Ja imam jednu koja podsjeća na mlade ili kaže Youth Night, to je za petak 7. kolovoza u 7 sati navečer. Pozvani su na svoju feštu u Svetog Leopolda Mandića crkvu, dakle u Sunshine Westu. Misa će biti služena na engleskom i hrvatskom jeziku. Pozivaju se mladi od 18 do 35 godina. Dakle, Youth Night u petak 7. kolovoza u 7 sati navečer. Sanda.
0: A isti taj dan, isti petak 7. kolovoza, pridružite nam se na Ribljoj večeri na proslavi Dana pobjede, gdje će nas uživo zabavljati grupa Akord u centru Hrvatske zajednice u Geelongu. Rezervirajte svoj stol na mobitel 0431 882 870. Victory Day, dan pobjede, petak 7. augusta.
1: Evo, idemo malo i prema rujnu, tamo negdje 12. rujna, podsjeća nas Sanja Franjić da se održava jedna posebna fešta, rijetka fešta, dakle malo sjećanja, Back to Back Championship Gala Night. Dobrodošli u ovu atmosferu sjećanja na uspjehe Melbourne Knightsa, osvajanje nacionalnog prvenstva Australije. Biće tu grupa More, bit će tu fini stvari sa menijem koji se tri puta, kako se to kaže, tri course meni?
0: Tri slijeda
1: prehrane koja će ići i koju svi rado konzumiraju. Dakle, ulaznice su $120, možete se javiti, još uvijek ima nekoliko mjesta. Sanja Franjić na 0400 330508. Dakle, kod Sanje prijava za Melbourne Knights Back to Back Championship 0400 330508.
0: Kojeg će to datuma biti dan?
1: 12. rujna, u domu, Hrvatskom domu u Fockaju.
0: Dobro, ali mi imamo sada 1. kolovoza. Majstori harmonike dolaze u Hrvatski dom u Geelongu. U subotu, 1. kolovoza, s početkom u 18.30, Hrvatski dom Geelong, $70 je po osobi, večera uključena, zabavljat će vas nevjerovatno talentirani harmonikaši iz grupa Harmonica Heroes, Danny Herceg, Steve Tivanovac i Sam, uz posebnog pjevača Tadeja Šarića. Znači, dođite, ali prije toga molimo vas da rezervirate svoje dolazak. Nazovite Luku Šarića na 043 1069 001 ili Pola Šarića na 041 852 2471. Ajmo Geelong, napunimo dom.
1: Evo, to je iz Geelonga, a ja imam sada još jedan poziv ovdje iz Melbournea. Dakle, Hrvatska stranka prava u Melbourneu organizira proslavu Oluje, dan pobjede i domovinske zahvalnosti u subotu 8. kolovoza u Melbourne Croatiji. Dakle, dobrodošli na večeru, ulaz je $50, zabavljat ću vas ja i moj kolega, a za rezervacije opet kod Drage i Maligenca na 0419-001-080. Dakle, Drago vas čeka za rezervaciju proslave Oluje 8.8. na broj svog telefona ili mobitela 0419-001-080. Zabavljat će vas ja i moj kolega.
0: A Hrvatski katolički centar Sunshine ima, naravno kao i svake godine, bit će proslava Velike Gospe 15. kolovoza u subotu. Procesija kreće iz Dinama u 8 ujutro, sveta misa je 11.30, ručak u dvorani nakon svete mise, odrasli $60, umirovljenici 50, djeca od 7 do 15 godina $30, a djeca mlađa od 7 godina besplatno. Rezervacije svake nedelje se možete javiti nakon svete mise ili u župnom uredu na broj 9363-7434. Nakon drugog kolovoza neće moći biti, nećete moći izvršiti rezervaciju. Molimo vas da to učinite ranije. Nastupat će i Hrvatska zora i Zlatne strune u Hrvatskom katoličkom centru Sunshine.
1: Evo, iz istog katoličkog centra Svetog Leopolda Bogdana Mandića i Sanšena pozivaju kako biste, ako možete, pomozite nam obilježiti 25. obljetnicu posvete naše crkve. Tražimo fotografije i videozapise izgradnje crkve, kao i fotografije i videozapise mise s posvećenja. Dakle, još jedan poziv, help us to commemorate 25th anniversary of our church. A sad jedan glazbeni broj, pa onda idemo
0: pa
1: dodatak obavijesti.
0: Pa ja bih htjela reći da smo našli klapu kaše i petrunjelu. Petrunjela je ime koje u stvari dolazi od grčkog riječi Petra, što znači stijena, kamen, kao simbolizira čvrstoću, postojanost i vjernost. Mm-hmm. Pa tako, evo, ajmo mi poslušati tu petrunjelu koja je pobijedila na kojem, Damire, je rečeno klapskom festivalu.
1: Ma da, Denis, on to ima sve nama lijepo servirano, pa sviđa po njegovoj ovoj sada poruci koju je poslao zadnju. Denis, evo za tebe vrhunski, šaljemo jednu glazbenu želju, klapa kaše, pobjednici klapskog festivala u Omišu, pjesma Petrunjela. Lijep pozdrav Denisu.
0: Pa poslušajmo zajedno. Hvala, Denis.

0: Petre, jela, evo.
1: Ajme, predivno,
0: sjećamo Denise. Se Denisa, a meni su sjećanje otišla čak do Sergija. Sad mi Sergio fali, on je još na godišnjem odmoru, uživa negdje tamo u Istri, ali doći će on doma, čeka, čeka. Dakle, idemo dalje sa društvenim obavijestima. Hrvatsko-australska zajednica za community services, australsko-hrvatske društvene usluge, pozivaju vas da radite s njima. U okviru programa potpore u kući australsko-hrvatske društvene usluge potražuju se djelatnice koje bi pomagale starijim osobama u našoj zajednici da žive sigurno i samostalno kod kuće. Radno iskustvo i kvalifikacije su poželjni, ali nisu neophodni. Želite li postati dio našeg prijateljskog tima? Javite se, nazovite Marinu na 0421 631 689. Dakle, Marina vas poziva na suradnju, novi jedan posao, mogućnost rada sa našim starijima ovdje u Melbourneu i Geelongu. Nazovite 0421 631 689, javit će se Marina.
1: A odvjetnički ured Miličević iz Muniponca uvijek možete nazvati na 1300 55 8803. Nudi svoje usluge, pomaže obiteljima s ostavinskim raspravama, upravljanjem imovinom i oporukama. Također vlasnicima tvrtki s trgovačkim pravom, porezima, poslovnim pitanjima i parnicama. Nazovite odvjetnički ured Miličević na 1300 55 8803.
0: A isto tako podsjećamo vas na pismo koje smo čitali, a poslao nam je naš urednik Ante Radić. Radi se o našem koordinatoru koji vas podsjeća na mogući taj sabor koji dolazi, godišnji sabor, izborni sabor Hrvatskog radija ovdje u Melbourneu. Biće 4. listopada ove godine, točno u podne u Hrvatskom katoličkom centru u Clifton Hillu. Dakle, dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio program u sljedeće 2 godine.
1: A Hrvatski umirovljenički klub Boče Gospić poziva sve svoje članove, prijatelje i znance na već tradicionalni ručak, znači nije upitno, ali i na godišnji sabor u nedjelju 16. kolovoza. Ručak će biti poslužen u 1 sat poslije podne u dvorani Linda Blandel centra Blair Steel Dallas. Za vaš dolazak ili za bilo kakvu informaciju nazovite Stjepana Novaka na 0418 490 142 ili Stevena Kalocija na 0450 669 727. Svi ste dobro došli, vidimo se 16. kolovoza. Biće ručak, ali i godišnji sabor.
0: Evo, dakle, to su bile društvene obavijesti za Hrvatsku zajednicu Geelonga i Melbournea. Podsjećamo sve one koji nam se nisu eventualno javili da je ovo sve slobodno i besplatno. Možete poslati sve vaše informacije koje govore o tome što planirate i kada planirate, gdje planirate, i mi ćemo to objaviti u našim programima četvrtkom, nedjeljom i utorkom. Dakle, evo, u 6 sati i 40 minuta još jedan glazbeni broj. Sanda, što je sad?
1: Pa ne smijem reći ide pjesma, ponovo sam već dosadna, pa sad pokušavam reći manje priče, više glazbe. Pokušavam reći glazbeni broj.
0: Još koju minuticu.

0: Aj majme ova sjećanja, eto vidiš, 6 sati su i 43 minute, približavamo se i kraju našeg programa. Jutros 120 minuta prolete, ali evo sad će ih još i Sandica popuniti do kraja, a ja vam samo želim reći da i ovaj viktorijski trenutak ima svoje mjesto, jer smo dobili novog premijera. Dakle, malo politike, nakon ostavke Ian Cite Allan i promjene vodstva laborističke stranke, za 50. premijera Viktorije izabran je Ben Carroll, koji je prisegnuo, dakle, 28. srpnja. On je dugogodišnji zastupnik i bivši zamjenik premijera, te ministar zadužen za više važnih resora, uključujući obrazovanje i javni prijevoz. Na čelo vlade dolazi, dakle, u izazovnom trenutku, samo nekoliko mjeseci prije državnih izbora, s ciljem obnove povjerenja građana u laborističku vladu i rješavanje pitanja državnog duga, troškova i velikih infrastrukturalnih projekata te gospodarskog razvoja. U svom prvom obraćanju istaknuo je kako želi dati novi smjer Viktoriji, te najavio promjene u prioritetima vlade, uključujući jači naglasak na odgovorno upravljanje javnim financijama, integritet javne uprave i poboljšanje ključnih javnih usluga. Njegov mandat bit će pod posebnom pozornošću javnosti, jer će vrlo brzo tražiti povjerenje birača na izborima zakazanima za kraj ove godine. Treba reći onu njegov slogan kojeg je napomenuo: ja nisam Andrews, ja nisam Alan, dakle on je Carroll. Pa sad vidjet ćemo kolika je razlika između zadnja prethodna dva premijera Viktorije i neka, eto, politika koja je povezana sa ovim našim stvarnim životem i ovim gospodarskim vrijednostima bude i u Viktoriji malo bolja i naprednija. Pa živi bili i vidjeli. 6 sati i 44-45 minuta i Sanda je odgovorna za dobar glazbeni program do kraja ovog programa.
1: O, hvala. Nadam se da je dobro.

Novi dan je Božji dar. Još jedno jutro znači da nam je pružena nova prilika, da budemo zahvalni, da nekome uputimo lijepu riječ, oprostimo, pomognemo i učinimo svijet barem malo boljim. Ne znamo što nas danas čeka, ali znamo da nismo sami. Bog ide ispred nas, otvara vrata koja trebaju biti otvorena i daje snagu za terete koje nosimo. Zato započnimo ovaj dan s vjerom umjesto straha, s nadom umjesto brige i s ljubavlju umjesto ljutnje. Neka vas kroz ovaj dan prate riječi iz Psalma 118:24. Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu. Pa želim vam svima da vam danas bude prekrasan dan, a evo još jednog glazbenog broja

Klapsko pjevanje tradicionalni je način višeglasnog pjevanja koji potječe iz Dalmacije. Izvodi se uglavnom a cappella bez glazbenih instrumenata i temelji se na skladnom višeglasju, emociji i zajedništvu pjevača. Klapu najčešće čine prvi tenor, drugi tenor, bariton i bas, a danas postoje muške, ženske, mješovite klape. Pjesme govore o ljubavi, moru, rodnom kraju, vjeri, prijateljstvu, životu dalmatinskog čovjeka. Godine 2020. 12. klapsko je pjevanje uvršteno u UNESCO-ov reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, čime je potvrđena njegova iznimna kulturna vrijednost. Najpoznatiji događaj posvećen je klapskoj pjesmi na Festivalu dalmatinskih klapa u gradu Omišu, koji je od 1967. godine okuplja najbolje klape iz Hrvatske i inozemstva, te značajno pridonosi očuvanju ove glazbene tradicije. Ja mislim da smo danas čuli dosta ili podosta klapa i jako lijepu pjesmu Petrunjela sa Omiškog festivala, a sada predlažem da čujemo još jednu slavonsku, pa evo krenimo zajedno.

Kad djevojčica odraste kod dojilje, ona se pokaza lijepa tijelom i još ljepša dušom, odlikovaše se blagorazumnošću i dobrom naravi. Pošto se u ta vremena podiže gonjenje na hrišćane, to se jereji i klirici, učitelji riječi Božje, krijahu od straha od mučitelja, jedni po pustinjama i gorama i pećinama, a drugi po selima među prostim ljudima. Krijahu se prerušeni u nište, no ipak gdje god mogahu, oni makar potajno poučavahu u svetoj vjeri i mnoge od idolopokloničke zavlude obraćahu ka Hristu. Tako se dogodi i 12-godišnjoj djevojčici Marini da ona od nekog čovjeka Božijeg ču riječ o Hristu Isusu, istinitom Bogu, kako se on ovaploti od Duha Svetog u utrobi prečiste djeve i rodi se od nje sačuvavši njeno djevstvo nedarnutim. Kako on radi spasenje ljudi, kako on sadvori mnoga čudesa. Kako on izvoli dobrovoljno postradati radi spasenja ljudi, kako on umrije i vaskrse i uznese se na nebo i ugotovi beskonačni život i slavu i vječno carstvo onima koji vjeruju u njega i ljube ga.

Čuvši to, blagorazumna djevojčica Marina povjerova u Hrista i njeno srce se raspali božanskom ljubavlju, te ona ni o čemu drugom niti razmišljaše, niti govoraše, već jedino o Hristu Isusu. I ona se sva pretvaraše u uvo kada bi čula da se gdje govori o istinitom Bogu. I kao što vjerovaš u njega srcem, tako se ne stiđaše da ga i ustima ispovijeda, iako još ne bješe krštena, pošto se ne nalažaše hrišćanski sveštenik koji bi je krstio. I željaše Marina da krv svoju prolije za Hrista i da se krsti njome kao krstionicom krštenja, kao što je slušala za mnoge svete mučenike oba dva pola da se krstiše u svojoj krvi, položivši duše svoje za Gospoda. I ona hoćeše da im bude podražateljka. Edes je, doznavši da je njegova kći Marina povjerovala u Hriste, omrzno je i prestade je smatrati za kćer i odnošaše se prema njoj kao prema tuđinki. A djevica svu svoju nadu položi na Oca Nebeskog. Kada joj bješe 15 godina, ona jednom izađe u polje da vidi ovce svoga oca koje su tamo pasle. Dogodi se te tom prilikom trete eparh istočnih pokrajina Olimvrije, ljuti mučitelj hrišćana koji iđaše u Antiohiju Pisidijsku. Ugledavši je veoma lepoliku djevojčicu, eparh se začudi njenoj neobičnoj ljepoti i ona ga odmah toliko zanese da on pomisli da ju uzme sebi za ženu. Stoga on zastade i zaustavivši nju stade je raspitivati. Kakvog si roda, djevojko, čija si kći i kako se zoveš? Kaži mi istinu o sebi. Ja vidim da si lepolika, iako si slobodnih roditelja, ja ću stupiti s tobom u zakoniti brak. Ako si pa čija robinja, ja ću te otkupiti i uzeti k sebi. Djevica koju više krasaše cjelomudrije nego ljepota, krotko odgovori čija je kći i kako se zove, a ne zna i to da je sluškinja Hristova, da vjeruje u jednoga Boga koji je stvorio nebo i zemlju, da je sjedinjena s njim ljubavlju srčanom i da drugoga ženika, ljubavlju srdačnom i da drugoga ženika ne želi. Čuvši da je hrišćanka, eparh koji od careva bješe dobio pravo da muči hrišćane, odmah naredi vojnicima da ju uzmu i vode za njim u grad. Ali sa češću, jer zbog njenih djevičanskih blagorazumnih riječi, on je još više zavolje i nadaše se da će je, prijeteći joj mukama, brzo odvratiti od Hrista i pridobiti je sebi za ženu. A djevica vođena vojnicima moljaše se na sav glas Bogu govoreći: Gospode Isuse Hriste, Bože moj, ne ostavi me, ne predaj dušu moju u pogibao. Neka me ne savladaju neprijatelji moji. Neka se sluh moj ne oskvrni od lukavih riječi njihovih. Neka se um moj ne izmijeni od poganih laski njihovih. Neka se i srce moje ne uplaši od groznih prijetnji njihovih. Ne dopusti da vjera moja bude bačena u kali mulj. Neka se ne obraduje zbog mene nenavidnik dobra đavo. Nego mi pošalji pomoć sa visine svetog prestola svog. Daj mi mudrost, otvori mi usta, da bih krijepljena silom tvojom i umudrivana blagodeću tvojom, bez straha odgovarala mučitelju na pitanja. O Gospode moj, pogledaj milostivo na mene u ovaj čas, jer evo, ja sam sada kao ovca među vucima, kao ptica među lovcima i kao riba u mreži. Dođi dakle i izbavi me od svih zamki vražih. Tako se sveta moljaše putem dok ne dođoše do grada Antiohije Pisidijske.

Kad stigoše u grad, Eparh po svome neznabožačkom običaju najprije prinese žrtve poganim bogovima svojim, odede svečanu pohvalu carevima svojim i što nađe hrišćana pohvata ih i vrže u tamnicu da ih sačuvaju od mučenja, a djevicu Marinu povjeri na čuvanje nekim uglednim ženama. Idućeg dana on ustroji svečano suđenje pred narodom i naredi da mu najprije Marinu dovedu na saslušanje, jer sav bješe obuzet mislima na nju. Kada djevicu dovedoše, on sladostrasno posmatraše njenu neiskazanu ljepotu i sve se više i više raspaljivaše tjelesnom ljubavlju prema njoj. Zatim joj stade laskavo govoriti, znaju svi bogovi o prelijepa djevice, da sažaljevam mladost tvoju i štedim cvjetajuće ljepotom mlado tijelo tvoje. Stoga te molim, poslušaj me, pa bogovima prinesi žrtvu, da ti dobro bude, jer ćeš odmah dobiti mnoga imanja i bogatstva i bit ćeš srećnija od svih vršnjakinja svojih i uvaženija od svih žena u ovome gradu. Sveta Marina odgovori, ja sam se naučila ispovijedati nebesnoga oca i jedinorodnog sina njegovog i presvetog duha jednog u trojici Boga istinitog i živog i navikla sam klanjati se njemu i njemu svagda prinositi žrtvu hvale. I ja se neću pokloniti bogovima koje ne znam, niti ću prinijeti žrtve njima koji su bez duše i bez osjećanja i ne znaju same sebe, jer oni nijesu svjesni da li ih poštuju ili beščaste. Zato neću odati njima poštovanje koje priliči stvoritelju mome. Eparh reče, ponovo te molim, Marino, poslušaj me i ukaži poštovanje nepobjedivim bogovima, nasigurno znajući to da ćeš, ako poslušaš moj savjet, odmah biti udostojena velike časti pred očima svih građana, jer ću te uzeti za ženu i svi će te početi poštovati kao moju milu suprugu. I ja ću tebi dati ugled i slavu, a ti ćeš meni biti radost i sladost života moga. A ako me ne poslušaš i odbaciš ljubav koju imam za tebe, onda znaj da ćeš iskusiti mnoga zla, jer ćeš me primorati da te i protiv svoje volje stavim na muke i pogubim takvu ljepotu tvoju. Zdravlje i slatki život, ti ćeš biti podvrgnuta ljutim i nepodnošljivim mukama i poginućeš od ognja i gvožđa. Svetiteljka odgovori, ne nadaj se, Eparše, da ćeš laskama ili prijetnjama vjeru moju u Hrista promijeniti u vaše bezvjerje, jer sam ja vjerna sluškinja gospodara moga koji dobrovoljno postrada za mene. I kada on pretrpje za mene krst i smrt, ne štedeći presveto tijelo svoje, pripremljeno od prečiste djeve Marije, onda sam svakako i ja dužna da za njega stradam i umrem, nimalo ne štedeći moje grešno tijelo i zdravlje. Nemoj me dakle misliti misliti da ćeš me ustrašiti svojim prijetnjama. Evo ja sam gotova na sve muke i na sve smrti, jer će me ukrijepiti onaj u koga se nadam. A sve što mi govoriš o braku, o ugledu, o slavi, o bogatstvima, sve mi je to odvratnije od smrdljivog blata. Zar da odbacim besmrtnog ženika mog Hrista, nebeskog cara, pa da stupim u brak sa smrdljivim psom koji je mrtav dušom? Nikada.

Čuvši od svete Marijine ovakve riječi, eparh se veoma uvrijedi, silno razjari i odmah, pretvorivši ljubav u neprijateljstvo i mržnju, naredi da nevjestu Hristovu svuku golu, pruža je po zemlji i nepoštedno bije u prućem. Svetiteljka bi dugo bijena tako bez milosti da joj se djevičansko tijelo raspadaše od rana i krv potocima tecijaše iz rana, zalivajući zemlju. Posmatrajući to, narod se ispuni saučešćem prema njoj, divnoj djevojci, tako svire pomučenoj i mnogi plakahu. A glasnik vikaše, Marino, prinesi bogovima žrtvu, ne gubi uzalud ljepotu svoju, ne lišavaj sebe ovog slatkog života prije vremena. Međutim, mučenica, podigavši k Bogu duhovne oči svoje, moljaše se, proseći pomoć od ozgo i okrepljenje u stradalačkom podvigu, i ona, blagodaću Hristovom potkrepljivana, ne osjećaše bolove u mučenjima, već kao u tuđem tijelu podnošaše rane koje joj nanošahu, i govorahu joj neki iz naroda, djevojko, zašto nepokornošću svojom ti sama pogubljuješ ljepotu svoju? Pogledaj kako je sudija svire, pon će te pogubiti i spomen će tvoj iščeznuti sa zemlje, a mi te žalimo. A svetiteljka im gromko odgovaraše s prekorom. O lukavi savjetnici, zli pomoćnici, ispunjeni duha sablazni. Kao što starodrevna zmija dade Evi lukav savjet u raju, tako vi sada savjetujete meni da odstupim od Boga mog. Odstupite od mene, vi tvorci bezakonja, jer nećete sablazniti mene koja sam se svom dušom predala Hristu.

Poštovani slušalci, pročitat ću još jednom informacije vezane za sahrane. Sahrana za upokojenog Mihajla Pejića bit će sutra, petak, 31. jul 2026. godine u 2 sata popodne. Sirus, ja čitam kao što je napisano, Sirus Kapela, Bannerong Memorial Park, Frankston, Dandenong Road. A detalje za sahranu upokojene, samo trenutak da nađem, a detalje za sahranu upokojene Ljubice Ninković, opelaju u crkvi Sveti Sava u Ilajnu 1. avgusta 26. u 12 sati, a potom sahrana na manastirskom groblju. Porodicama upokojenim još jednom najiskrenije saučešće od svih naših članova, slušalaca na ovoj radiostanici i programu na srpskom jeziku. Poštovani slušajci, evo još jedna možda korisna informacija za one koji imaju neku dobru biznis ideju i želeli bi da počnu svoj biznis. Opština Melbourne je pokrovitelj događaja koji će biti 1. i 2. avgusta u Exhibition Building u Melbourneu. Znači, ako želite da počnete neki biznis na teritoriji grada Melbourna, evo ovdje ćete dobiti dosta korisnih savjeta i uputstava, jer ovaj Business Expo može da vam pomogne. Poštovani slušalci, to je sve što sam mogla da uvrstim za današnju emisiju. Svima želim prijatan ostatak današnjeg dana i do ponovnog slušanja sljedećeg četvrtka.